Og der var jo den melodien der ferdig, den også, vet du. Og da får vi vandre litt videre. Vi skal vel frem til flere fugler, men kan ikke gjøre så med de ennå, der er mange noveller i. Og da skal vi ha tag i talgokser. Da lurer vi på hvilken fugl er det vi kaller for talgokser enkelte plasser. Hva heter den fuglen? Heter jo talgokser da. Men hva heter den? Enkelte plasser i Norges land så blir han kalt for talgokser, men det ikke det vanlige navnet. Vi skal ha tag på det vanlige. Da turen kom til Eva Cassidy, og da var det jo Ingrid Hope som ønsket seg den, og da var det Songbird. Så da kommer den, da får du lytte etter Ingrid, for som du sa, dette en flott melodi som får meg høre.

Eva Cassidy med Songbird, eller Sangfugl om du gjerne vil det. Ja, her på Sandnes så var det jo et sånn gartneri, plantutsalg, som for en del år tilbake I tid hadde jo en hele sånn avdeling bare for fugler, som man kunne komme og se på mens vi gikk og handlet blomster og planter og greier, så de hadde I butikken der, de hadde en hele park av dem. I all verden, der var det fugler I alle slags varianter som man kunne stå og se på. Men så kom det da fuglevirus, og det var jo slutten på de. Om plantesalget har fått startet opp igjen med det fuglegreiene sine, det vet jeg ikke, for jeg har ikke vært der på en stund. Men det var I alle fall kjekt å gå og se på alle de kjekke fuglene som var inne I buret der, og koset seg og hadde det fint og godt. Da må vi ha litt mer sang og musikk. Da det Bjørn Hagen sin tur. Bad Moon Rising. Hvem kan det være? Jo, det CCR det, eller Creedence Clearwater Revival, ja. Det var for den gangen musikken var ekte. Alle instrumentene med øret, det ekte. Det ikke sånn I dag at det synteseiser det ene med det andre. Det hadde jo ikke de den gangen. Så det med øret, det ekte. Det kan ikke bli mer ekte enn dette. Så vi nyter det. Bad Moon Rising, Creedence Clearwater Revival.

Creedence the Clearwater Revival var jo dette her med Bad Moon Rising. Vi vandrer videre til Goksøya, vi lurte jo litt på det. Det jo ikke noe annet, det en rett og slett en kjøttmeis. Så har vi roen på det. Vi fortsetter I foglene med, det uendelig mange fogler å ta av, du all verden. Og vi skal nå ha tak på den foglen der som anses å være Norge og Nordens mest tallrike. Fogelart. Hva for en fogel kan det være? Som man da anser for å være Norge og Nordens mest tallrike fogel. Ja, det var det. Har du et forslag der? Det håper jeg at du har. Så ringer du inn til her, så sender gjerne på tekstmelding også, så dere I gang på tekstmeldingene. Det herlig, og det herlig at dere I gang på telefonen også. Og ikke minst, jeg håper det at dere koser dere også I lag med oss her på G-radioen. Sånn alldeles midt I natten I det vi driver på med kveldens utgave av Nattønske. Da må vi ha med oss Lasse Johansens orkester. Da skal vi se det for oss. Alle hus har et vindu. Ute det mørkt. Det ser vi også. Hva må vi ha for å pynte opp da? Jo, vet du hva vi må ha? Vi må ha et lys. Vi må finne oss en lysestake, så vi finner oss et lys. Og så må vi tenne på det. Og så må vi lage en sang ut av det. Og da heter sangen så mye som I ditt vindu, der brenner det et lys. Lasse Johansen.

I ditt vindu der brenner der et lys, ja, glem nå ikke å slukke det I alle fall. Og det var Gladys Elie som da ønsket seg den. Og Gladys fikk du med deg det, at jeg har spilt melodien som du ønsket deg tidligere, som jeg ikke fant. Den har jeg funnet nå, og da var det jo... Toto, var det ikke det? Ja, den har jeg spilt tidligere I kveld. Og ikke det her likt. Så nå han I alle fall på lager. Så lenge det varer, så får vi ta det derifra. Men vi skal tenke på denne her fuglen som det mest av I Norge og Norden. Og jeg tror bare vi kan bli enige om at det I alle fall ikke måke. Og nei, det var for det et synd, det mange av de. Det kan virke så det det, men det ikke nok. Det at det blir Nordens mest tallrike fuglart. Så hva kan det da være når det ikke måke? Ja, det kan man lure på. Ja, da det jo bare for deg å ringe inn på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Så tar vi det hele derifra. Da skal vi ha en trudelutt til her. Tordes Thorsen, hun jo også med oss midt I natten. Til Dave Clark 5. Jeg vil hun høre alle sang og musikk ifra Glad All Over. Ja. Då ska du få den.

0: Dette er stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og det gir radioen du lytter på sånn alldeles midt I natten. Og vi spiller jo musikk som dere ønsker dere selv I løpet av kveldens time. Ja. Og vi koser oss med det, og det håper vi at dere I de tusen hjem og gjør. Vi skal ta turen til Tor Andresen og gjengen, og da det Ausekarene. Og så lurer vi litt på den her fuglen som dere absolutt mest av I Norden. Måke, den trenger vi ikke ta med I denne sammenhengen. Men det skulle ikke være nødvendig, men vi må heller tenke på andre fugler. Men da det også David som vil ha Ausekarene med Ausedansen.

skål, det var jo det øvstekarene sa her på tampen, det var jo det. Vi vandrer litt videre, og glem nå ikke datoen 30. august. Da det litt sånn ekstra service for deg I de tusen hjem. Det vil jo si at det blir en sånn slags nattsending da også. Da starter vi opp sånn rundt 21, så vi håper dere med oss da også. Merk det av på kalenderen, så har du gangen på det allerede. Og det vil jo si den helgen der blir det sending både fredag, lørdag og søndag. Vi har noe til å glede oss, det har vi ikke vel. Da skal vi gå litt videre. Da det Henning Kvitnes sin tur. Og denne fuglen, den lurer meg på enda. Jeg ser telefonen, den ringer, så det jo herlig det at dere med oss. Det sånn det skal være. Altid kjekt å høre fra dere om det at vi har lest av trekningslist, og så går den og ringer inn til oss, for det bare hyggelig å høre av dere. Da var det Henning Kvitnes sin tur, og han mener sånne som oss, ja, han mener med det, det sannelig ikke godt å vite. Men det det Ann-Helene som da ønsker seg. Henning Kvitnes, sånne som oss.

0: siste tanke var jo dette her, la oss leve for hverandre.
1: Dette stasjonen som gir den beste underholdningen, og den mest varierte med seg. Programleder, Alf Fjellheim.
0: Og da når det gjaldt den der fuglen som vi da snakket om, det var jo den med lange hals, han var en meter høy og føyk i S-form. Her i Sandnes så har vi gatenavn oppkalt etter den fuglen. Kanskje har du det også der du måtte bo, hva vet vel jeg? Kanskje, kanskje ikke, men det vet vel du alt om. Men hva fugl er det vi taler om? Vi undres på det. Ring inn til Hulda, sitte klar hun på 51 97 92 00. Send det på tekstmelding også, kodeordet det studio. Lag mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke. Du sender det til 2199. Kjell Arild Hovland, er du med og sender? Du er jo det, ja. Det var han med pannekaken for noen uker siden, ja. De var gode. Det var de, men fikk smake de. Det var en fantastisk opplevelse, det var det, vet du. Med krem og full pakke i dual verden. Blåbær hadde han også i, det var jo bare herligt. Men du vet, vi så ikke ut etterpå, men gjør det noe. De var i alle fall gode. Og han ønsker seg Creedence Clearwater Revival med melodien Have You Ever Seen the Rain?

Gode gamle Creedence Clearwater med John Fogerty i spissen var jo dette. Vi har vel en halvtime sti igjen, så vi med vei sende med nattens konsert for I kveld også. Det var verden, så fort tid og går, så mye flotte musikk vi har kommet igjennom. Men vi har noen melodier til. En halvtime til, så det over for I kveld også. Neste ut, det jo da Bonnie Tyler. Det en stund siden vi har spilt noe fra henne, så det vel på tide at vi gjør det. Og da var det Geir Høyesveen som ønsket seg en sang fra Bonnie Tyler, og vi har dog Learning to Fly.

Bonnie Tyler midt i natten var jo dette, og det er jo J-radioen du lytter på, med utgaven av Nattønske, og det er jo musikk som dere har ønsket dere I løpet av kvelden, den kommer nå. Og så var det jo denne her fuglen vår da, som hadde det så løye at han føg I S-form, en meter var han, lange hals hadde han også, og som jeg sa her I Sandnes har man vei seg oppkalt etter den type fugl, og fuglen det var Heigre. Og her på Sandnes så har vi jo faktisk hatt en vei som heter Heigreveien, eller Hegreveien. Hvis noen kan ha det på den måten der, og det må vi jo, må vi ikke det. Vi jo tross alt fra Sandnes, hva tror du? Eller jeg mener det. Vi vandrer videre, vi gjør jo det. Det gjør vi. Men vi har litt om rovfugler også, du all verden. Snart så vet vi alt om fugler. Og mer enn det vi trenger å vite til og med. Men vi minner om rovfugler også, de også prektige. En del av de jo freda, og godt jo det, for det minker jo på de. Men vi skal ha tak på hva for en rovfugl den største som hekker I Norge. Det kan vi lure litt på. Rovfugl av en viss størrelse, det vil si den den største, som da hekker I Norge. Hva heter den? Ja, det lurer man på. I det vi finner frem pussekatterne våre, altså pussekett, vi skal ut på elva. Hva elva det vi skal på, tror du? Det kan jo ikke være noe annet enn Mississippi, kan det vel?

Det var det vi skulle, et lite hus nærme stranden, det var det vi skulle ha bytt, ja. Hvor lenge det huset står når det står på stranden, det ikke godt å vite. Men det ville jo tid å vise. Da var denne fredag utgaven av fuglen vår, det var da havørn. Det var vel kveldens siste spørsmål. Har dere lyst til å ringe inn på sentralbordet og ta en trøst der, så er det jo bare å ringe der. Du sitter der og venter på deg at du ringer, så har du lyst på en trøst, så er det jo bare å slå på tråden der. Vi vandrer jo fort og gale videre, gjør vi ikke vel. Og da, ja, hva var det nå jeg skulle si? Jo, det var han som skulle til doktoren. Har du hørt om, har du hørt den? Ja da, mannen han var jo så syk, han var elendig. Nå sier han det til kona. Ja, du må ringe til veterinæren, jeg ikke god. Og så var kona helt øvig og sa det, hvorfor i all verden skal jeg ringe til veterinæren? Jo da, sa mannen det, fordi at jeg edde jo som hest, jeg krapset som en gris, og jobbet som en okse. Og kona ringte til veterinæren, og mannen fikk hjelp og friske det ble, han tok det han. Ja, det gjorde nok det. Da må vi snu på erket. Fire melodier igjen, ha? Gunnar Risa, Nerita Ingebretsen, De tusen sjøers land. Og vi har lært der på Gjeradion at nå vet vi hva land det måtte være. Det er jo Suomi i Finland. Med badstuer og bjørkeris og det som måtte fylle med. Og det var Rita Ingebretsen, De tusen sjøers land.

Og det var jenta fra serien Det frem fra Glemselen, ja, med Rita Engebretsen og gjengen, ja. Han hørte meg ikke så mye til akkurat nå da, men det var sikkert for det at han var ute på kjøkken og lagde seg kaffe mens hun sang, tror du ikke det? Vi vandrer fort videre med, vi må jo gjøre det. Og da tar vi en ønske her, vi gjør jo det. Og da var det Halla mitt hjerte, ja, Torleifs, ja, men vi har den, må vi ikke det? Det må vi.

sa det, ja. Og jeg så telefonen her på sentralbordet og ringte. Ja, ikke sentralbordet, men inn til studio, men jeg rakk ikke å ta den. Men det bare å ringe opp igjen, det. Hvis det var noe spesielt, så skal jeg ta den, ja. Så går det helt seg kul av det. Vi må vandre videre. Vi er velkommen til nest siste melodi. Og da var det jo rett og slett Karl Aamodt som hadde lyst på den. Og da var det Ingemars. Nå og hele livet. Når du så ringde, jeg så nummer og sluttet på 71, så har du lyst til det bare å ringe på igjen, så tar vi det derifra. Men nå er det i alle fall nå og hele livet.

Ja, du all verden, du all verden, og hele livet og det som måtte fylle med. Og det var jo Karl Aamodt. Smokey, Toradar-trioen, den må vi ha med oss. Og nå gjør jeg noe som ikke jeg bruker å gjøre på luften. Jeg ferdig med lappene og sånt. Nå må dere høre, egentlig dette skal ikke foregå, så ikke si det til noen. Kan ikke vi ha den hemmeligheten? Kan vi det? Hysj. Da var det jo Toradar-trioen.

Der var jo rett og slett Torader-trioen ifra Hallingdal, ja. Siden det fredag, og siden alle har vært så snille og kjekke og ringt inn og skrev inn, dere skal få en ekstra melodi og vare i 4 minutter, men vi klarer det. Jeg synes den melodien, den kan jo ha noe å gi oss alle med lyttet til teksten. Da tenker jeg fordi at det er jo ikke alle her på, i Norges land som er født på livets lyse side, som han ville sagt til han Finn Kalvik. Og fra livets lyse side, så skal man rett og slett gå helt motsatt. I Norges land så finnes det en del av disse menneskene her også. Og vi lytter til teksten. Og hvem kan det være da enn Gluntan? Legg merke til ordet. Melodien heter Tiggeren fra Låsa.

tanken har jeg reist til det ukjente land, der de kjæreste vi kjenner skal bli glemt.

Blindfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg inn og sport en teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.

Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sandnes sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løper, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg innom Sport 1-teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.

0: Andreas Nyhagen spiller nummer 17 og venstrebekk på Sandnes Ulf. Østerhus Arena skal være en vanskelig plass for motstanderlag å komme til. Der spiller du en viktig rolle, for med deg og familien på tribunen øker sjansene for 3 poeng.
1: Nå på søndag skal de lyseblå tilbake på vinnersporet igjen. Sandnes Ulf tar imot Hødd, og kampstart klokka 5. Kle deg opp i jobbershoppen og skaff deg billetter på sandnesulf.no. Sandnes Ulf Hødd, nå på søndag på Østerhus Arena. Og du, husk at alle barn, til og med 12 år, kan hente ut gratis billetter på nettet før kamp.

Blindfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg innom Sport 1-teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.

0: han har ballen rett i trynet på ham, og det helt den rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: Serien den godt i gang, og vi klar for å ta imot Arnar Bjørnar i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 3 lørdag 8. august. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Arnar Bjørnar på hjemmebane nå på lørdag klokka 3. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: Blindfestivalen 2026 og Sport 1 selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi har også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom innom oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg innom Sport 1-teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Han har ballen rett i trynet på Alvar. Det helt den rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne.
1: Serien den godt i gang, og vi klar for å ta imot Arnar Bjørnar i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 3 lørdag 8. august. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Arnar Bjørnar på hjemmebane nå på lørdag klokka 3. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: Nyheter.
1: Andreas Nyhagen er spiller nummer 17 og venstrebekk på Sandnes Ulf. Østerhus Arena skal være en vanskelig plass for motstanderlag å komme til. Der spiller du en viktig rolle, for med deg og familien på tribunen øker sjansene for 3 poeng.
2: Nå på søndag skal de lyseblå tilbake på vinnersporet igjen. Sandnes Ulf tar imot Hødd, og kampstart klokka 5. Kled deg opp i jobbershoppen og skaff deg billetter på sandnesulf.no. Sandnes Ulf Hødd, nå på søndag på Østerhus Arena. Og du, husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nettet før kamp.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligger nå Sport 1-teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure twist time. Nå vi piger, det kom til oss på Foodora også, sånn at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at lure twist time har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

Her VG-nyhetene. En person kritisk skadet etter en båtulykke på Nordmøre. Tre personer har vært involvert I ulykken. To av dem ble fløyet til sykehus. Tre personer drept I Ukrainas hovedstad Kyiv. Det rapporteres om flere kraftige eksplosjoner I natt. Det russiske angrepet skal ha skjedd I Brovary, et område nordøst for hovedstaden. USAs tidligere president Joe Bidens kreft har spredt seg. Sønnen Hunter åpner opp om farens sykdom I et nytt intervju, og omtaler faren som familiens midtpunkt. Artisten Boy George raser mot Bandcamp etter at profilen hans ble fjernet. Kritikken kommer etter utgivelsen av låta We Will Dance Again, som støtter Israel. Bandcamp skal ha fjernet profilen på grunn av AI-bruk I låta. For en gjeng med drittsekker, sier den britiske popstjernen. 8 tonn laks spredte seg over fylkesvei 770 I Trøndelag I går kveld. Det gikk nemlig helt galt for en lastebil I Nærøysund. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I studio I dag har vi fått besøk av en artist som kanskje blant de yngste som vi har hatt på besøk. Isabel Plaza Østebrø, bare 9 år gammel, kommer fra Egerøy og har allerede gitt ut 2 egne sanger, og sammen med hun pappa Magnus. Velkommen begge to.
1: Takk, takk.
0: Du, Isabel, først må jeg bare si gratulerer med 2 egne sanger. Hvordan det å høre seg selv på Spotify? Har du hørt på sangene din selv?
2: Ja. Yeah. På Spotify og YouTube.
0: Hva heter sangene dine?
2: Den første 10.000 millioner tanker. Det den første jeg lagt ut. Og jeg har en hel dans til det. Og jeg glad at Erik fikk lov meg for å lage en sang med han. Og nå har han blitt min mentor.
0: Ja, Erik Zakariasen, ja. Som var med på The Voice. Hvordan var du kjent med han?
1: Vi bor ikke så veldig langt ifra der som ja. Erik bor egentlig, så alle vet jo hvem Erik er. Han jo storkjentis innenfor Egersund og Norge og musikken og det. Så det, vi ble kjent med han litt gjennom venner og bekjente egentlig.
0: Og du har en dans på YouTube som du sier. Dette 10.000 millioner tanker.
2: Ja.
0: Det en som alle sammen kan prøve å danse? Det en enkel dans?
2: Ja, vi håper egentlig hele Norge kan være med og danse.
0: Det har vært kult. Og rett før sommeren så kom du med enda en sang som heter Sommerfri. Hva handler din sangen om?
2: Den handler om sånn reiser, hvordan sommeren kan være, når skolen slutter. Og hvordan det sånn på fly, og når du rundt i plasser.
0: Har du hatt en fin sommerferie selv?
2: Ja. Jeg har vært i Frankrike, og badet mye.
0: Badet mye?
2: Ja.
0: Det har vært varmt i Frankrike.
2: Veldig.
0: Du, Magnus, det her har jo gått fort. Ved juletider så hadde hun knapt opptrådt offentlig og nå gitt ut egne sanger. Hvordan har det vært å følge reisen?
1: Det har jo gått utrolig fort, og det har skjedd utrolig mye på den tid her. Jeg måtte jo summere litt opp for meg selv. Nå sitter vi i radio og snakker om 2 sanger som gitt ut for en 9-åring, så det har vært utrolig kjekt å være med på den kreative reisen og vært med på konserter som vi har holdt. Og nå skal vi ha en ny konsert nå 22. august Røde Kors fyller 85 år og det er gratis konsert i Egersund, så det har vært kjempekjekt å være med på denne kreative reisen og følge Isabel og sitte at hun har tatt steg for steg. Hun er jo egentlig en litt genert og har fått beskjed fra læreren at hun må ta litt større plass, tåret ta litt større plass, og med det siste halve året og musikken så føler vi at du har tog litt større plass, og hun sier at på skolen er jo at du tør å snakke mer nå i klassen og sånne ting som det, så musikken har vært med og gjort positive ting på flere områder.
0: Hvem har du lært å synge av deg, Isabel?
2: Først så begynte jeg å synge når jeg var liten.
0: Ja.
2: Det var litt før jeg klarte å snakke så godt. Nå jo Erik min mentor, så han jo den som lærer meg ting. Hvordan jeg synger og sånn.
0: Synger mamma eller pappa?
2: Pappa og mamma, begge to.
0: Hvem som synger mest da i stua hjem?
2: Mamma.
0: Du sang en sang du i kirka også, en solo. Var du nervøs da, eller?
2: Når det kom veldig mange folk, så begynte jeg å bli litt nervøs.
0: Var det første gangen du opptrådte foran folk, eller hadde du gjort det på skolen, kanskje?
2: Jeg hadde gjort det på skolen før.
0: Isabel, du skal være med oss litt til i dag. I mellomtiden nå, så tenker jeg vi kan høre låta di, som heter 10.000 millioner tanker.

0: Han har ballen rett i trynet på alle, og det helt den rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: Serien den godt i gang, og vi klar for å ta imot Arnar Bjørnar i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 3 lørdag 8. august. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Arnar Bjørnar på hjemmebane nå på lørdag klokka 3. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: Vi har altså med oss 9 år gamle Isabel Plaza Østebrø, som kommer fra Egerøy. Gitt ut 2 egne sanger allerede. Der hørte altså 10.000 millioner tanker, som har en dans og på YouTube, for du som vil sjekke ut det. Men Isabel, du skal altså starte i 5. klasse nå. Hva det dine klassekamerater sier om at du lager musikk?
1: De sier at jeg veldig flinke, og jeg sikker på at de stolte. Det tror jeg også bestefar og bestemor, og mange andre jeg kjenner.
0: Den her dansen som på YouTube, det kan kanskje du svare på, Magnus. Den har du lyst til å få ut flest mulig. Hva tanken bak, og hva strategien for å få den ut?
2: Det jo litt inspirert av Bli med dansen egentlig, bare på lokalt plan med fra Egersund, en liten plass. Det at det blir sunget og danst på skolen, det blir gjort, og vi ønsker å bidra til det. Derfor har vi lagt både sangen og dansen, ligger åpent på YouTube-kanalen til Isabel Østebrø. Og alle skoler kan ta det i bruk. Det begynte å bli brukt lokalt, for vi gikk ut til noen skoler i Egersund, så den skolen som hun går på, Egerøy, brukte den fra 1. til 4. klasse, og Husaby skole brukte den til hele skolen. Så vi ønsker at flest mulig skal kunne ta i bruk den sangen i opplæring på skolen for sang og dans. Mm. Så drømmen hadde jo vært, hvis det synges jo på dialekt, så drømmen hadde jo vært at Østlandsunger hadde sunget Egersundsdialekt. Hadde vært veldig gjevt hvis man hadde sett det. Så det er jo drømmen å få flest mulig til å både høre og like musikken og danse dansen.
0: Har du tenkt å lage mer musikk, Isabel?
1: Ja, veldig mye.
0: Er det planer om at det kommer flere sanger?
1: Ja.
0: Er det hemmelig?
2: Jeg holder på og skal gi ut en coversang av vår beste dag. Kan du fortelle litt om det, Isabel?
1: Først så var bestefar og sa at han hadde lyst til at jeg skulle synge en sang for han. Så ledde pappa etter en sang som han hadde lyst til å høre og likt. Og så gikk han gjennom mange sanger, forskjellige. Og så fant han vår beste dag. Så spurte han ChatGPT hvis det hadde vært en god sang. Så sa han ja. Og så så valgte de sangen til å ha en cover. Og så bare sånn hadde vi en liten remix med musikken og lyden. Og nå skal vi legge den ut i høst.
0: Vi gleder oss til å høre all musikken som du kommer ut med fremover. Tusen takk for at du kom på besøk, og masse lykke til med musikk og med skolestart.
1: Tusen takk.

Her VG-nyhetene. En person kritisk skadet etter en båtulykke på Nordmøre. Båten med tre menn kjørte på en steinkai. Den andre beskrives som lettere skadet, mens tredje mann som kjørte båten har kommet fysisk uskadet fra ulykken. Senterpartiet får en oppslutning på 4,4% på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen. Så lavt har partiet ikke ligget på denne målingen siden august 2015. FRP fortsatt Norges største parti på nærmere 29%. Størst oppgang har Arbeiderpartiet, som går fram 2,8 prosentpoeng til drøyt 25%. Utenlandske turister brukte 57% mer i Norge i 2025 enn i 2019 og la igjen hele 44 milliarder kroner. Cruisetrafikken slår rekorder og også overnatting på hoteller, camping og gjennom Airbnb har økt mye. Natur, fjorder og fjell det som trekker flest turister til landet, men Innovasjon Norge ser også økning i kulturturister. Kasper Ruud ute av Masters-turneringen i Montreal etter tap mot 19-åringen Joao Fonseca. I andre set vant brasilianeren 6-3 etter sin andre matchball. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Det nærmer seg premiere på årets Stavanger ungdomsrevy her på Humorhuset Stavangeren tirsdag 11. august går teppet opp for forestillingen Smil der 29 ungdommer mellom 15 og 18 år står klare med sang, musikk, dans, sketsjer, rap og masse humor. Vi har tatt turen gjennom øvingen noen dager før premieren og akkurat nå jobbes det på spreng for å få alt på plass. Stemningen på topp, men pulsen begynner nok å stige litt. Jeg har fått med meg en av artisterne her. Hei, hva heter du og hva rolle har du i årets Smil?
1: Hei, jeg heter Lilja, og jeg aktør i Smil i år, som betyr at jeg danser, synger, skuespiller.
0: Ja. Du, nå er det bare få dager igjen til premiering. Hvordan er stemningen blant gjengen nå?
1: Du, jeg tror alle er veldig spente, men jeg synes at stemningen er veldig god. Jeg tror alle gleder seg. Og vi kjenner jo mange som kommer og ser på, så det fører jo også til at vi på en måte gleder oss enda mer.
0: Du, de som så forestillingen i fjor, hva kan de forvente seg av årets show? Er det litt annerledes?
1: Det er litt av det samme, men det er mye nytt. Jeg tror de kan forvente mye latter og ha det veldig gøy.
0: Uten å røpe for mye, kan du gi oss en liten smakepit på hva folk får, publikum får oppleve?
1: Ja, de får oppleve mye dans, nye sketsjer, og vi er selvfølgelig tilbake med LO fra i fjor, og stand-up-snutter har vi med igjen i år også, og mange kjente sanger, og noen nye sanger også.
0: Du, hvordan ser en sånn typisk øvingsdag ut denne uka? Det var jo ganske folksomt her inne.
1: Ja, akkurat nå så holder vi på med tråkling, som betyr at vi går sakte gjennom forestillingen og ser hvor det vi må fikse ting, og selvfølgelig så øver vi videre, og så har vi alltid litt gjennomganger og sånn, og så øver vi på de nummerne vi usikre på.
0: Hva scene eller nummer gleder du deg allermest til å vise frem?
1: Jeg gleder meg veldig godt mye til rapsnutter. Det mitt favorittnummer.
0: Du, det jo 29 ungdommer på scenen. Hvordan miljøet blant gjengen under øvingene?
1: Du, jeg synes det veldig godt miljø. Alle veldig glad i hverandre. Jeg gikk hjem i går med en følelse av å være veldig takknemlig over å få være her og bli kjent med alle disse folka. Det virkelig venner for livet.
0: Har dere fått vært med på å påvirke innholdet selv, altså sketsjer og musikk og koreografi og sånn?
1: Ja, vi har vært mye med på å velge hva vi har lyst til å ha med, hva vi har lyst til å være med på og sånt. Ja.
0: Hva håper du publikum sitter igjen med når de går hjem fra forestillingen?
1: Jeg håper de sitter igjen med mye liksom glede og en sommerfølelse. Jeg føler det er på en måte det vi prøver å gi til de. Mye glede og sånn sommer. Ja.
0: Vi er innom Humorhuset Stavanger, en kor Stavanger Ungdomsrevy har premiere neste uke, altså 11. august. Vi er straks tilbake med mer.

0: Andreas Njagen spiller nummer 17 og venstrebekk på Sandnes Ulf. Østerhus Arena skal være en vanskelig plass for motstanderlag å komme til. Der spiller du en viktig rolle, for med deg og familien på tribunen øker sjansene for 3 poeng.
1: Nå på søndag skal de lyseblå tilbake på vinnersporet igjen. Sandnes Ulf tar imot Hødd, og kampstart klokka 5. Kle deg opp i jobbershoppen og skaff deg billetter på sandnesulf.no. Sandnes Ulf Hødd, nå på søndag på Østerhus Arena. Og du, husk at alle barn, til og med 12 år, kan hente ut gratis billetter på nettet før kamp.

0: Da var vi tilbake ifra Humorhuset Stavangeren, hvor Stavanger Ungdomsrevy holder på å øve. De har premiere 11. august. Vi snakket i sted med en av artisterne nå. Har vi fått med oss en ny en. Hei, hva heter du, og hva skal du gjøre i denne forestillingen?
1: Hei, jeg heter Leonard, og per nå så jeg med i bandet i Smil, og så jeg statist i Nyrne.
0: Hvorfor hadde du lyst til å bli med i Stavanger Ungdomsrevy?
1: Jeg ble jo påvirket av rundt folk blant meg, og så hadde jeg vært og sett i fjor, og jeg syntes det så ganske løy ut. Så da ble det en liten kompisgjeng som meldte oss på, og så kom alle med inn. Så det var koselig.

0: har vært kjekkest å jobbe med denne forestillingen?
1: Sånn snutter, blant annet. Jeg synes det er en snutt som er parodi på sangen Stonehenge av Ylvis. Og den synes jeg er ganske latterlig å jobbe med. Jeg synes det er kjempegøy.
0: Hvorfor det?
1: Nei, vi synger jo tilbake den originale teksten med i bandet, og da flirer vi oss helt, for det er jo en komisk sang. Så det er ganske løye.
0: Er det noe som har vært ekstra krevende?
1: Ikke nødvendigvis det. Det er mer det at du må alltid være på, og det kan bli litt mentalt krevende.
0: Nå hørte vi jo i stedet fra andre vi snakket med at miljøet her var ganske godt. Hvordan vil du beskrive det?
1: Nei, jeg er helt enig med akkurat det du sa. Det er kjempekoselig å være blant folk her, for det er ganske mange likesinner. Og alle vil fokusere på at den forestillingen skal bli så bra som mulig. Så det er ganske trivelig.
0: Blir du nervøs før du går på scenen, eller er det sånn at du bare gleder deg?
1: Jeg gleder meg mer. Før så var det at jeg gruer meg, men siste periodene nå så har det blitt mer en glede å utøve det man liker å gjøre selv. Så jeg gleder meg.
0: Har du med deg familie og venner som for eksempel skal komme på premieren?
1: Ja, og det gleder meg så sykt.
0: Hvem er det som kommer?
1: Det er mor mi, og far min, og lillebror min.
0: Du, hvis du kunne valgt fritt, hvem hadde du hatt lyst til å sitte på første rad på tirsdag?
1: Jeg vil at Ylvis-brødrene skal sitte fremover på raden.
0: Det hadde sikkert vært spennende. Du, nå er det snart premiere. Hvordan går forestillingene fremover? Er det på tirsdag og så videre? Hvor lenge holder dere på?
1: Jeg har ikke helt sett på de planene, men jeg vet at det er den 11. På tirsdag så den 16. Og så er det 3 eller 4 forestillinger i oktobers tid.
0: Hvor kjøper de billetterne henne?
1: Jeg vil tro at det er Stavangeren sin nettside.
0: Helt, helt sikkert. Du, hva vil du si til de som nå lurer på å høre dette her? Hvorfor skal de komme på Smil?
1: Nei, de sitter jo igjen med en skikkelig koselig kveld. Og forhåpentligvis litt mindre, da. Jeg kan se tilbake på, det minte meg om det, og så flirer jeg litt.
0: Da ønsker vi hele gjengen i Stavanger Ungdomsrevy masse lykke til med de siste øvingene. De er godt i gang her i bakgrunnen, hører dere. Premieren på Smil er tirsdag 11. august her på Humorhuset Stavangeren. Og forestillingen blir spilt flere ganger ut over høsten. Takk for at dere tok dere tid til å snakke med oss, og så lykke til på premieren da.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk.

Her er VG-nyhetene. Tre personer drept I Ukrainas hovedstad Kyiv. Det rapporteres om flere kraftige eksplosjoner I natt. Det russiske angrepet skal ha skjedd I Brovary, et område nordøst for hovedstaden. USAs tidligere president Joe Bidens kreft har spredt seg. Sønnen Hunter åpner opp om farens sykdom I et nytt intervju og omtaler faren som familiens midtpunkt. Senterpartiet får en oppslutning på 4,4% på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen. Så lavt har partiet ikke ligget på denne målingen siden august 2015. FRP fortsatt Norges største parti på nærmere 29%. Størst oppgang har Arbeiderpartiet som går fram 2,8 prosentpoeng til drøyt 25%. Utenlandske turister brukte 57% mer I Norge I 2025 enn I 2019 og la igjen hele 44 milliarder kroner. Cruisetrafikken slår rekorder og også overnatting på hoteller, camping og gjennom Airbnb har økt mye. Natur, fjorder og fjell det som trekker flest turister til landet, men Innovasjon Norge ser også økning I kulturturister. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Innom studio for en liten oppsummering av sommeren I dag. Komiker, gründer, tidligere, skal vi si, eiendomsmagnat. Nå underholdningsmagnat Rune Bjerga. God sommer, har den vært fin?
1: Eiendomsmagnat, den var ikke verst. Gründer, masse rart du sa. Du, hei, takk. Veldig fin sommer.
0: Travel eller rolig?
1: Nej, ja, travelt det jo, men sommeren var deilig da. Fikk faktisk ha litt ferie, og det var skamdig.
0: Ok, når og hvor?
1: Ja, jeg har vært litt forskjellig før sommer, og så snakket vi til Lofoten. Lofoten fikk jeg oppleve det, Leknes. Det var helt sinnssykt. Altså, sitte klokka 3 på natten med et lite glass vin i sol, og sommer helt spesielt. Og så var det Spania. Det var jo fantastisk kjekt i Marbella-området der, helt nydeligt. Lukket resort, så ingen slipper å se oss. Altså, vi har jo lyst til å se folk, men de vil jo ikke se oss. Og så var det en liten tur til Danmark på Vildbjergkøb. Der har vi jo en datter som spiller fotball, så hun elsker det. Kjekt det var da. Og så en liten tur til Sirdal. Så jeg føler at det har vært litt sånn tidenes.
0: Hvordan du som fotballpappa?
1: Jeg trodde ikke jeg skulle være sånn, men jeg jo akkurat like de andre. Dødsinteressert og synes det så kjekt å stå der og mene mye. Og, nei, det der dødsgøy.
0: Ja. Ja. Du, når vi har deg innom lampefeber, jeg vet du veldig opptatt av å overlate ansvaret for lampefeber. At du her du eier, ikke driver.
1: Her komiker, sier jeg.
0: Men nå har du vært eier i mange år. Det har vært litt av et eventyr. I år var du med på Mablis til og med. Hvordan...
1: Nei, lampefeber veldig, det supergøy at det har gått så bra som det har. Så det var noe jeg startet i 2021 for å, ja, egentlig bare ha det litt mer formelt de tingene jeg holder på med, og så bare gaduff, pang. Merete og Gina kom inn som jobber der med meg, og, eller de jobber der med meg, så jeg, det jo de som jobber, og jeg så sparker opp ting, vi sier det sånn. Så nei, det har vært kjempekult, så masse aktivitet, masse kule artister som vil være med lampefeber, så både nasjonalt og lokalt, så det har blitt en helt syk reise, som klisjeen alltid er, men det er det altså.
0: Det er godt å si at det noen som tar opp tradisjonen her hjemme etter hagefesten til Aschehoug i Oslo. Ja, ja. Hvordan ble deres i år?
1: Nei, den var skikkelig veldig gammel. Vi hadde en skikkelig sommerfest nede på. Vi har kjøpt lokaler nede med Verven i Stavanger, og det var sykt kult. Masse kule folk som kom. Hadde en sånn fyr som bor over oss, som bare sitter og ser og snakker med oss hele veien. Han bare satt og lo høyt. Den ene kjente personen kom ut av taxin uten andre, og han bare holdt på å lese ihjel. Han koste seg enormt. Som har sykt herlige naboer også der med, så tåler det vi holder på med.
0: Spennende. Nå ferien slutter. Hvordan blir høsten for deg? Vet du noen ting som kommer til å holde deg i travel, eller hva skal du bruke din tid på?
1: Jeg har masse å gjøre i høst, og reise litt rundt med siste showet mitt, stand-up showet mitt, og så, ja, det mye event og masse greier overalt, så det dødskult, og så... Tror jeg får en hoven litt sånn roligere november og desember enn jeg har hatt de siste 5 årene, men jeg vet ikke om jeg får det.
0: Det bare Oslo utvandringen din?
1: Oslo har jeg hatt...
0: Hvordan har det vært?
1: Det var sinnssykt kult. Det hadde jeg premiere tidligere her, og det var noe jeg har tenkt på så mange år. Og så fikk jeg lov å stå på balletter da, og har også signert opp med systemet der. Så det var dødskult.
0: Du var litt spent på hvordan det skulle være, og være ja, ja. På en måte litt sånn en annen Rune Bjerga enn det du på hjemmebane. Hvordan var det i forhold til hva du hadde forventet?
1: Det den samme du får overalt. Bare litt usikker. Vi alltid litt usikker på om funker det der, men det gjør jo det, og kom masse folk, og det som var litt sånn kjekkest med det, at det kom egentlig folk fra, primært var det folk fra Østlandsområdet, det var ikke liksom Stavanger folk som tok bussen ned, det ikke sånn det funker, så jeg hadde egentlig publikum der nede, mer enn jeg trodde da, så det var jo ekstra gledelig, men de kule der også, og jeg liker jo å pøse ut rogelandsdialekten, den trenger vi jo mer og mer i dette landet, så jeg kan ikke ha bare sånn som deg.
0: Ja, men det godt. Rune Bjerga, kjekt å ha deg innom. Lykke til med en travel høst, både til deg og resten av Lampefeber-gjengen.
1: Takk for det. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide, and I

alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen. Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsagen til 10 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

Her VG-nyhetene. Vladimir Putin kan komme til å teste NATOs vilje med et begrenset angrep på et alliert land I løpet av de neste årene. Det kommer fram I nye amerikanske etterretningsrapporter ifølge The Wall Street Journal. Scenarioene spenner seg fra cyberangrep til et lite bakkeangrep på NATOs østflanke. Tidsrammen anslått til å være mellom høsten I år og 2029 ifølge avisen. USAs tidligere president Joe Bidens kreft har spredt seg. Sønnen Hunter åpner opp om farens sykdom I et nytt intervju. Kreft virkelig vanskelig. Det veldig trist å se på, sier sønnen til BBC. Joe Biden var president fra 2021 til 2025. Salget av norske gulrøtter har gått unna I sommer. Produsentene beskriver en Haaland-effekt på omsetningen etter VM-feberen som har herjet, skriver Landbruksdirektoratet I sin siste ukesrapport for frukt og grønt. Haaland dukket hyppig opp på TV-skjermen under VM I reklamer for grønnsaksgrossisten Bama sammen med Johannes Høsflot Klæbo. Casper Ruud ute av Masters-turneringen I Montreal etter tap mot 19-åringen Joao Fonseca. I andre set vant brasilianeren 6-3 etter sin andre matchball. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg inn oss bort en teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
1: Han heier ballen rett i tøyne på ballen, og det heter han rett i krosset. Går den! 3-1 til Bryne!
2: Serien den godt i gang, og vi klar for å ta imot Arnar Bjørnar i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 3 lørdag 8. august. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Arnar Bjørnar på hjemmebane nå på lørdag klokka 3. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
3: Hvilken artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
4: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: fra I morgen og helt til lørdag så samles noen av verdens beste langrennsløpere og skiskyttere her I regionen når Blinkfestivalen går av stabelen. Det blir konkurranser I Lysebåten, Ålgård og Sandnes, masse aktiviteter for barn og familier, gratis konserter, og med oss på telefonen I dag har vi sportsjef og pressesjef I Blinkfestivalen, Arne Idland. Hallo, hallo!
1: Hallo, ja!
0: Nå det så rett før start. Hvordan stemningen hos dere og status for festivalen Brakeløs?
1: Vi ligger veldig godt an. Vi begynner å bli klar på det meste I Sandnes. Ålgård så rigging og I gang fra I bunnen I kveld. Og I Lysebotten så det full gang nå. Så vi ligger veldig godt an.
0: Du, Blink har blitt en av sommerens store tradisjoner. Hva det som gjør at verdenseliten I langrenn og skiskyting kommer tilbake til Rogaland år etter år?
1: Jeg tror det at vi på en måte setter idretten inn I andre rammer. Altså vi flytter idretten inn der folk Og så, jeg Blink et gratis arrangement. Det betyr at det mye folk. Så har vi I tillegg mange andre tilbud som gjør at vi treffer en større målgruppe enn de som tilhører menigheten og spesielt interessert I ski.
0: Festivalen startet altså I morgen med Lysebåten opp. Hvorfor akkurat denne konkurransen blitt en så ikonisk åpning på festivalen?
1: Lysebåten jo et ikon, både med kjærak og prekestolen. Jeg kjent både nasjonalt, men ikke minst internasjonalt. Sånn at mange synes det spektakulært å ta turen inn I fjorden eller reise ned Hornålsvingene fra Sirdal. Og så det jo en ekstrem fysisk påkjenning starte på kajen og gå opp til Ørneredet. Så det jo det hardeste løpet langrennsløperen har I året med 640 meter stigning. I tillegg så det jo god stemning oppe I svingene, mye folk, sånn at det blir en fin opplevelse også.
0: Dere legger altså stor vekt på å lage en folkefest. Hva det familie og publikum kan oppleve gjennom de her fire dagene?
1: Det som jeg sa, det jo noe for alle. Altså ungene, der har vi et nytt tilbud et år, som heter Viten Shit Show. Det et utspring fra det som var på NRK tidligere, Newton. Et underholdningskonsept som både underholder, men også engasjerer ungene. Og så det tre veldig gode konserter med CC Cowboys, Madcon og Bernhoft som jeg tror har en bred målgruppe så tror vi folk når de har vært på ferie nå at de synes det kjekt å komme hjem og treffe naboen og gå ut og kose seg både I Lysebotten, på Ålgård og ikke minst I Sandnes som to dager Og så det jo verdens elite å oppleve de live. Mange av verdens beste løpere. Tette dueller, god stemning, god arenaproduksjon med gode speaker. Så jeg tror det mange gode grunner til at folk setter av disse dagene, og at Blink har blitt et av sommerens store høydepunkt I regionen her.
0: Du, hvis noen hører på nå, har aldri vært på Blinkfestivalen før. Det mye å velge mellom, som du nevner her. Hvilken dag eller opplevelse ville du anbefalt sterkt at de absolutt bør få med seg?
1: For meg så blir det jo egentlig feil å peke på en av dagene. De fire dagene jo veldig forskjellige. Jeg synes Lysebotten har sin skjerm med det ekstreme. Den veldig fine dagstur for familien. For de som på hytta I Sirdal, så det jo en fin tur over fjellet. Nå jo værmeldingene også endret seg til vår fordel, sånn at det blir en varm og fin dag I Lysebotten, og minimalt med nedbør hvis det blir noe I hele dag. Men så det selvfølgelig de plassene der med I sentrum og konserter, det jo mer fest de tre andre dagene. Jeg tror det blir kjempebra på Ålgård når man får nå vise frem den flotte nye veien gjennom fikken. Det ble vist på NRK før veien åpner neste onsdag, er det vel? Onsdag 12. Åpner veien, men vi får anledning til å forhåndsvise veien på TV. Og jeg var nede og kikket på den veien I går, og fikken har jo fått et skikkelig ansiktsløft med både flotte murer og fortau og en brede vei. Ja, vi gleder oss veldig. Det veldig mye å snakke om og ha fokus på. Så jo selvfølgelig det samme fredag og lørdag jo det jo de dagene der en ute og oppe ekstra lenge og både på dagtid med ungene og gjerne går ut på byen på kveldstid og får med seg stemningen i byen. Så jeg klarer ikke helt peke ut en av dagene.
0: Du, vi gleder oss masse, Arne. Tusen takk for praten og masse lykke til med alt som skal skje.
1: Jo, takk.

0: Andreas Nyhagen spiller nummer 17 og venstrebekk på Sandnes Ulf. Østerhus Arena skal være en vanskelig plass for motstanderlag å komme til. Der spiller du en viktig rolle, for med deg og familien på tribunen øker sjansene for 3 poeng.
1: Nå på søndag skal de lyseblå tilbake på vinnersporet igjen. Sandnes Ulf tar imot Hødd, og kampstart klokka 5. Kle deg opp i jobbershoppen og skaff deg billetter på sandnesulf.no. Sandnes Ulf Hødd, nå på søndag på Østerhus Arena. Og du, husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nettet før kamp.

Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom.

Her VG-nyhetene. En buss med passasjerer har kjørt utenfor veien på E6 I Trøndelag og ligger på siden, opplyser politiet nå. Det skal være flere skadde passasjerer, men skadeomfanget foreløpig uklart. Ambulanse fremme på stedet, mens øvrige nødetater på vei. En norsk mann I 20-årene mistenkt for å ha voldtatt en irsk kvinne I Split I Kroatia. Ifølge kroatiske medier nekter nordmannen for at noe straffbart har skjedd. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med saken. Tre menn I 20-årene siktet for grov kroppskrenkelse etter den alvorlige voldshendelsen I Fredrikstad I går kveld. To av dem havnet på sykehus etter hendelsen med uavklart skadeomfang. TV 2 var først ute med å melde om saken. Det europeiske fotballforbundet skal ha betalt ut en sekssiffret sum til en kvinne som skal ha hatt et forhold til Gianni Infantino mens han var generalsekretær I UEFA, det skriver den britiske avisen The Telegraph. Kvinnen som var ansatt som sekretær da forholdet skal ha startet ble angivelig forfremmet til en lederstilling under forholdet. FIFA-presidenten avviser alle påstandene som kategorisk usanne. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Okna scene har haft en fantastisk sommer med utsolgte konserter, store artister og masse folk som har tatt turen til Grønnefed. Nå det klart for enda en innholdsrike helg med både historie, musikk og skikkelig rock'n'roll. Vi har tatt turen til Okna scene, Hans Berge Stokkeland. Takk for at vi fikk lov å komme på besøk igjen. Du, det ikke så lenge siden meg og deg treftes, og så var sommeren klart I gang, og vi var så spente. Og nå har vi egentlig kommet... Ganske begynner å nærme seg slutten. Hvordan har det gått siden sist vi snakkes?
1: Ja, lyden du hørte, det var tid så gikk, ikke sant? Så tid går fort, og alltid kjekt å treffe på deg, vet du. Men det har gått veldig bra. Julikonsertene har vært, så å si, utsolgt alt sammen, så det har vært kanonbra. Så da har vi hatt en konsert på lørdagen, og vi måtte faktisk fleske til med to konserter på en lørdag når de hadde Jahn Teigen tribute, for da solgte begge de to ut.
0: Ja, hvordan var den kvelden, Jahn Teigen? Det må jo ha vært spennende.
1: Ja, jeg rekner med at de fleste ble optimister etterpå. Det var helt vilt bra. Det var kanonben og sjelden god atmosfære I lokalet.
0: Vi har jo snakket om flere av artisterne som var innom da før. Amy Bell hadde du jo på besøk, Maria Haugaard-Smith et vi innom, og så du nevnte selv når Jahn Teigen Hyllesen og mange flere. Hvordan gikk det å ha konsert, eller hva øyeblikk sitter du igjen som gjerne sterkest for deg?
1: Nei, altså det sterkeste egentlig til å se publikum hvor kjekt de har det på grunn av scenen, og artisterne også. Så det vanskelig å trekke frem noen høydepunkt, for de det så veldig mange av. Jeg vil si hver kveld mest noen høydepunkt. Så gode opplevelser og veldig gode tilbakemeldinger fra publikum, og ikke minst artister.
0: De som kommer og besøker deg på Ognas scene, er det gjenganger, eller det ofte nye, eller kommer de på grunn av artisterne?
1: Du, vi kjører gjenbruk på mø, så da blir det også gjenbruk av publikum som kommer. Det veldig mange som kommer tilbake igjen, og det setter vi veldig pris på. Ja.
0: Jeg tipper publikum koser seg masse på Ognas scene. Hva slags tilbakemeldinger får dere fra folk som har vært på konsert, eller nå I sommer?
1: Nei, altså de utvilsomt veldig positive, så det mange som kommer for første gang og blir helt slått I bakken av det lokale som veldig spesielt, så folk kjempefornøyd, ja, absolutt.
0: Artisterne da, hva sier de med det å få oppleve spesielle scener også på Grønnefeld?
1: En veldig spesiell scene, og artisterne stortrives på grunn av, og nå holder vi på å bygge nytt backstage til de, så da tror jeg de vil trives enda bedre.
0: Hva da du gjør?
1: Nei, da bygger vi på baksiden av bygget, så blir det en ny bar, det blir lagerrom, og det blir backstage, og mye bedre fasiliteter både for ansatte og artister.
0: Og nå det altså klart for en ny innholdsrike helge, og denne gangen så starter dere faktisk litt annerledes enn en helt vanlig konsert. Fredag kveld blir det fra vikingtokt til jappetid, en smakfull reise gjennom norsk drikkehistorie. Det hørtes både lærerikt og smakfullt ut. Hva dette for noe?
1: Ja, du, det veldig spennende. Det en som heter Knut Bjørnar Aspol, som kommer, en som musiker, og har veldig god kjennskap til drikke og historie rundt det. Så da tar han med fra vikingtid og helt opp frem til jappetider. Så blir det smaking og litt musikk og veldig mye historie. Så det blir kanonbra, så der må folk komme, vet du.
0: Og så på lørdag ettermiddag så kommer Vellammer på scenen. Jeg har gjort lekser mi, og de beskriver musikken som West Coast inspirert. Hva slags musikk kan publikum forvente seg da?
1: Ja, du sa det jo. Nei, det blir jo rock og gjerne litt sånn progressivt. Så et veldig bra band de har spilt tidligere også. Så det ser jeg veldig frem til.
0: Altså West Coast inspirert, jeg vet ikke hva West Coast inspirert, hva type musikk det?
1: Ja, jeg håper seg Toto for eksempel, jeg gjerne litt West Coast og ja, mange andre forskjellige band, ja.
0: Så. Du, I morges så hadde vi besøk I studio av De Pene Ben, og på lørdag så inntar jo de scenen her. De jo kjente for god gammeldags rock'n'roll, og dette jo en konsert der publikum kan både kjøre litt allsang og dansing, tenker jeg.
1: Ja, det alltid god gang når De Pene Ben kommer. De jo spilt veldig mange ganger, og Jarle Valle og Ko der, det god gjeng. Så ut og kjøpe Datle jo en sang som de har, som veldig bra, og kanskje vi kommer til å selge Datle I baren den kvelden der.
0: Du, det som så kjekt med Ognar scenen at det ofte skjer flere ting på samme helg og veldig ulike ting. Har det blitt litt av oppskriften deres, vil du si, å tilby forskjellige opplevelser for folk?
1: Nei, oppskriften jo at vi må ha et variert program, altså vi kan ikke liksom bare ha en type musikk, da jeg litt redd at det ikke hadde gitt så godt. Så det jo alltid for lovsang til jazz og sing-songwriter, eksperimentelle musikk og rock, altså vi har det meste, så det veldig rikt utvalg.
0: Du, til de som ikke har vært og besøkt Ognar scene denne sommeren, sommeren jo ikke slutt, det jo litt igjen enda. Hvorfor bør de legge turen til Ognar for eksempel denne helgen?
1: Det jo verdens beste scene, og beste personale hjemme, og det beste publikum, og de beste artisterne, så Ognar jo knallfint, vet du. Så det bare ta turen. Vi står klar med kjøttelbuss på togstasjonen når dere hjemme.
0: Det jo en fordel. Mm. Du, helt til slutt, Hans, det flere godbiter igjen utover høsten, så du kan allerede røve litt om nå?
1: Ja, jeg ser jo vilt frem til Kings of Trash, som kommer 23. august, på søndag 23. klokka 7. Da kommer Kings of Trash, med to medlemmer fra Megadeth, som kommer, tidligere medlemmer, så det blir veldig bra, og så ser vi veldig frem til Mesoforte, når de kommer tilbake, men de to helt utsolgt.
0: Der hørte vi Hans Berge Stokkeland ifra Ognar scene. Denne helgen blir det både en spennende reise gjennom norsk drikkehistorie på fredag, West Coast toner med Valhammer lørdag ettermiddag og skikkelig rock'n'roll med det pene ben lørdagskveld. Tusen takk for drøsen, Hans, og så lykke til med nok en innholdsrike helg her på Ognar scene.
1: Tusen hjertelig takk. Hear the clock ticking on the wall.

0: Han har ballen rett i trynet på alle, og det helt den rett i krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
1: Serien den godt i gang, og vi klar for å ta imot Arne Bjørnar i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 3 lørdag 8. august. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Arne Bjørnar på hjemmebane nå på lørdag klokka 3. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: Blinkfestivalen 2026 og Sport 1 er selvfølgelig med. Gjennom festivaldagene finner du oss i et stort salgstelt i Sande sentrum med gode tilbud på klær og sko til både store og små, enten du skal trene, heie eller bare sikre deg noe nytt. Vi er også med den populære nye Hoka Clifton 11, så kom inn oss i teltet og prøv. Ta en pause mellom løpet, se utvalget og slå av en prat. Kanskje får du til og med en autograf på en av skistjernene. Ligg inn oss bort en teltet under blink. Vi gleder oss til å se deg.
1: Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenger.

Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

Her VG-nyhetene. Flere skadet, men ingen alvorlig etter bussvelten på E6 i Namdalen i Trøndelag. Ingen personer sitter fastklemt i bussen. Ambulanse fremme. Ifølge politiet skal det være en tysk turistbuss som involvert. En norsk mann i 20-årene mistenkt for å ha voldtatt en irsk kvinne i Split i Kroatia. Ifølge kroatiske medier nekter nordmannen for at noe straffbart har skjedd. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med saken. Tre menn i 20-årene siktet for grov kroppskrenkelse etter den alvorlige voldshendelsen i Fredrikstad i går kveld. To av dem havnet på sykehus etter hendelsen med uavklart skadeomfang. TV 2 var først ute med å melde om saken. Et småfly havnet på taket i dag etter landingsproblemer på Kjeller flyplass i Lillestrøm. To personer kom seg ut av flyet selv. Skadeomfanget på dem foreløpig uavklart. Flyet landet normalt, men mistet deretter kontrollen og havnet på taket, forteller operasjonsleder til VG. Det ikke meldt om brann i forbindelse med ulykken. President Donald Trumps tidligere personlige advokat Todd Blanche har i dag blitt godkjent som USAs justisminister av senatet. Blanche har fungert i ministerrollen siden forgjenger Pam Bondi fikk sparken i april. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Andreas Njagen spiller nummer 17 og venstrebekk på Sandnes Ulf. Østerhus Arena skal være en vanskelig plass for motstanderlag å komme til. Der spiller du en viktig rolle, for med deg og familien på tribunen øker sjansene for 3 poeng.
1: Nå på søndag skal de lyseblå tilbake på vinnersporet igjen. Sandnes Ulf tar imot Hødd, og kampstart klokka 5. Kle deg opp i jobbershoppen og skaff deg billetter på sandnesulf.no. Sandnes Ulf Hødd, nå på søndag på Østerhus Arena. Og du, husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nettet før kamp.
2: Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Heie Sekite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. 2 dager, 4 scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
3: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: I går så gikk startskuddet for årets Blinkfestival med Lysebotn opp, og I dag flytter folkefesten videre til Ålgård med Blinky Classics. Vi har med oss sportsjef, pressesjef Arne Idland. God dag.
1: God dagen.
0: Du, undergjort første dagen. Hvordan vil du oppsummere gårsdagen?
1: Gårsdagen ble veldig, veldig bra. Den ble litt fuktig. Det kom noen ganske heftige regnskyld I Lysebotn. Heldigvis var det en grei temperatur, så det var veldig god stemning langs løypa, godt med folk, og vi veldig fornøyd med de tingene vi fikk gjort noe med der inne. Løperne og landslaget som var der inne sa at det var kanskje det beste gjennomførte Lysebotn opp arrangementet vi har gjort noen gang. Alt klasset perfekt og var veldig bra der inne.
0: Litt om prestasjonene da. Heidi Weng vinn for femte gang, tredje året på rad. Einar Hedegaard vant for første gang. Hva vil du si om de her to?
1: Ja, altså, jeg var ikke så veldig overrasket. I mitt hoved så var begge de to favoritter. Heidi har, som du sier, vært rennes I 2010. Så hun vel kanskje den som har deltatt flest ganger av de beste løperne, helt ifra hun var siste års seniormesten. Så Heidi har god erfaring I Lysebotn, så hun begynner å puste Therese Johaug I nakken og I forhold til antall seire I Lysebotn. Einar Hedegaard jo, når han hiver fra seg børsa, så han kanskje verdens beste skøyteløper I tillegg til Klæbo. Så at han vant, jeg vil si endelig vant I Lysebotn, det var veldig fortjent, men ikke så veldig overraskende, for jeg kjenner han godt ifra, som skiskytter og vet hva han står for.
0: Ikke veldig stor overraskelse heller på stakedistansen. Andrew Musgrave imponerer som alltid, Astrid Rieslin det samme.
1: Ja, Musgrave kom jo fra Skottland, så det kan godt være at han hadde fordel av å kjenne vestlandsværet. Han trivs veldig godt I Lysebotn, og den ubestrette stagekongen I Lysebotn. For det samme gjelder jo Astrid Øyreslind, så begge de to også var, I hvert fall I mitt hove, veldig store favoritter. Det de gjør jo helt ekstremt. De som har vært på påsketur I Sirdal, da tenker jeg til at du skal opp bakken til Hitlerknuten, men at du kun har lov å bruke armene. Det de gjør der inne helt ekstremt. Starte nede med sjøen, og så stager seg opp til ørnerettet. Og de stager nesten like fort som de skøyter de beste.
0: Men du, over til dagen I dag. Beveger oss til Ålgård. Hva står på programmet der?
1: Ja, nå starter det som den store folkefesten. Nå flytter vi idretten inn der så folk oppholder seg og bor til vanligt. Nå har vi masse underholdning, både for ungene med viten skitshow på dagtid. To nummer med underholdning på dagtid. Folkefesten starter klokka tre. Og da det fullt program ifra tre til løpet starter klokka kvart på sju. Og så det da CC Cowboys som spiller opp til fest etterpå. Men det som jeg vil si kanskje minst like viktig, det det at folk med også å lage en folkefest på TV. Og skal vi klare å lage gode TV-bilder, så vi også avhengig av at noen trekker seg ut I løypa og med å lage godt liv I løypa og hjelpe løperne fram. Jeg vet det mange som har planlagt ting allerede, og det også en konkurranse for beste kreative innslag langs løypa. Så der kan man vinne 10.000 som da skal gå til et lag eller forening. En annen ting at Gjesdal kommune stiller jo med gratisbusser fra bygda. Så det går buss fra Frafjord, to avganger, jeg tror det en klokka tre og en klokka fem, der de soper med seg folk fra Gilje, Oltedal og bygda, altså Ramdal og bygda, sånn at folk som bor I de indre strøkene også kan komme seg ut til Ålgård uten å måtte kjøre bil. Og så går det da to avganger hjem igjen, som også gratis. I tillegg så det da utdeling av noe gratis grillmat nede I Ålgård sentrum. Sånn at en trenger ikke ha en tjukk lommabok for å ta turen her I dag. I dag så alle velkomne. Og vi har også veldig mange aktiviteter for ungene nede I Ålgård. Både med rulleski og skyting og andre aktiviteter. Så heldigvis ser det ut som at regnet også har gitt seg. Siste oppdatering på Yr jo at det skal tørke opp. Skal det bli litt sånn småkjølig, så en må gjerne ha klær seg bittelitt. Men det skal bli tørt og fint vær utover dagen. Så I dag så kan egentlig folk fra hele Jæren ta turen til Ålgård og være garantert en fin opplevelse.
0: Og det høres bra ut. Vi håper på en minst like vellykka dag I dag. Masse lykke til Arne, og takk for praten.
1: Takk skal du ha.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og sommertilbudet alt bomullsgarn minus 50%, alpaka bris til 59 kroner nøste, og sportsfargen til 10 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård. Men når jeg ser
2: deg gå hånd I hånd med... Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: Her VG-nyhetene. Halvannen uke før hun døde ble 30 år gamle Maren Sømme sendt til sykehus med skader. Der skal hun ha fortalt helsepersonell at det var den nå drapssiktede samboeren som sto bak.
1: Etter at hun ble innlagt og behandlet for skadene skal hun ha fortalt at hun hadde blitt utsatt for vold av kjæresten ifølge VGs opplysninger. Men da hun ble avhørt av politiet skal hun ha forklart at hun hadde falt ned en trapp. Sømme skal hverken ha ønsket voldsalarm eller at kjæresten skulle få besøksforbud.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En drone har kommet inn i Bulgarias luftrom nær grensen til Romania og eksplodert, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet i hendelsen. Flere personer lettere skadet etter at en tysk turistbuss veltet på E6 i Namdalen i Trøndelag. Bruno Guimaraes klar for Arsenal. Ifølge The Athletic godtok Newcastle et bud på rundt 950 millioner kroner for spilleren. 28-åringen misset straffesparket da Brasil tapte for Norge i VMs åttedelsfinale. Nå blir han lagkamerat med Martin Ødegaard. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Da var vi tilbake i Vågen i Stavanger, for her for bare noen få uker siden så sto vi akkurat her og snakket om oppstarten av årets fjåge i Vågen. Siden den gangen så har det i tillegg til onsdagen vært fire dager med fjågefestival, tusenvis av folk i Stavanger sentrum og masse liv på kajen. Men de gjør seg slettes ikke ennå. I kveld det ny onsdag og ny fjåge i Vågen, arrangør Eivind Ekland. Hvordan var forrige uke fjågefestival?
1: Oi. Nei, det var helt koko faktisk. Det var litt sånn som i dag. Det var jo meldt pøsregn og nesten snøstorm etter hver dag, og så ble det jo veldig fint. Og så det livet litt sånn, vet du, når du får mer enn du forventer, så blir det ekstra god stemning. Og vi fikk kjente litt på det, altså. Det ble veldig mye bedre humør og kjekkere enn vi hadde håpet og drømt og trodd på. Så det... Nei, det virker bra, altså. Det var en happy gjeng som var her nede. Veldig.
0: Folk er ikke leie da etter EM-festivaler og alle festerne som har vært. De kommer nå.
1: Jeg tror de tenker på at det blir jo en lang vinter, så la oss på en måte kose oss mens vi kan. Det er noe med det også. Og så må vi jo selvfølgelig spare opp litt krutt til andre ting som skjer. Det skjer jo kjekke ting i Stavanger og Sandnes hele året, og på Bryne enda mer. Men nei, altså det... Hverdagen kommer, og det en annen mentalitet, og søker vi gjerne andre ting, men mye, altså, det vi skal ta vare på hverdagen, det er viktig, og så jeg tror at det, disse sommerdagene her, nå vet jo folk at det begynner å gå mot slutten på sommeren, det er så enkelt, selv om det, de beste dagene de senere har jo nesten vært i september, så det er ja, Gud, hva tid det slutter. Det er en fantastisk Utopia-festival oppe i Bjerksted, helt til slutten av august. Det ONS. Det fjåg i Vågen i dag. Du, Staceman kom innom. Staceman dukket opp, det var vilt. Han ringte fra Sogndal i går, Sokkendal. Han sa, her er det så fint. Her er veldig hytta. Jeg kommer til deg i morgen. Så, ja,
0: så det... Jeg så at du la ut et Facebook-innlegg hvor du skrev at han inviterte deg. Så tenkte jeg, tok du det på stående fot, og så kom han også?
1: Han var jo der. Og så tenkte jeg sånn, hvor skal han? Og så jeg inn og så på liste, han skulle videre forbi oss og forbi her. Og så tenkte jeg, han kjører forbi. Jeg kan ikke kjøre forbi, Stace. Det går ikke det. Du kan ikke kjøre forbi fjåg i Vågen. Så han kommer og skal ha noen elleville konkurranser. Han skal jo gjøre en sånn, hva heter det? En skamvittlig fest? Nei, den sykeste festen. Den sykeste festen ute i DNB i november. Så han skal ha noen ville konkurranser over den, og så skal han ta et par sanger og føre kronjuvelen av rockemusikkregionen vår kommer og lage altså en skikkelig rockeufori, og ingenting, for først er det sykt løgn, jeg skriver det på plakaterne, for i dag spiller ingenting, så er det sånn, hæ, hvem er det, og sånn, det slutter aldri, og så slutter det heller aldri å overraske hvor sykt mye fans de har i alle aldre, altså det er sånn. Det blir et vilt kok, det blir allsang, og det blir, altså de leveres for hinsides bra i fjåg i Vågen, så jeg tenker at det er klokka 8, Lillian, 9, Staceman, 9:30, ingenting, det er programmet i dag. Vi kjører sykt sånn precis i dag, for det er litt umsever, men du, vet du hva, nå så jeg jo at det klarer opp! Gud ser til sine, han med oss. Nei, veldig bra.
0: Men onsdagsbeinet skulle ikke de også komme?
1: De kommer neste onsdag. Ja, neste onsdag kommer onsdagsbeinet. Det er jo avslutningen, og så har vi jo faktisk fått en slenger med Freddy Kalas i samarbeid med Fadderullan og Fadderfestivalen, så det blir to dager neste uke. Ikke tenk på det. Og så er det ONS, altså det blir jo... Det blir mye å få med seg, og så tror jeg at det samtidig, altså det bor 250 000 i regionen faktisk, og de kommer fra hele regionen til Vågen for å møtes, og jeg tror, si på den beste dagen på fjog i Vågen, så var det kanskje 10 000 i år. Det er jo bare en liten prosent. Det er jo ikke samme tid, altså det er jo ikke samme folk, men det er mange gjenganger, og de er veldig glad for, og så er det litt nye. Og de er veldig glad for, og så er det også å jobbe og kose oss, og ha det kjekt, så jeg elsker alt vi holder på med.
0: Snakker litt fotball også. Viking har jo hjemmekamp på lørdag. De ligger jo du. Nå har vi jo kommet oss litt ut dørene og samlet oss, og liker å se kampene sammen. Du inviterer også til noe kjekk på lørdag.
1: Ja. Ikke tenk på det. det har jo vært, altså Viking har jo vært et helt vanvittig eventyr. Og det begynte liksom med, begynte med Nerike. Du skal ikke ha, ja, du skal ikke få det bra før du har hatt det riktig ille. Og, og den reisen tilbake der har jo vært så enestående vakker. Er det meg? Så tenker jeg sånn at det, at det, det overrasker meg ikke lenger hvor ufattelig glad jeg blir for Vikings sin oppturer og hvor jeg sikkert jeg blir på nedtur. Og heldigvis blir det jo, har det vært lenge mellom de i det siste, og så er det sånn, når vi startet i år, så var det jo, altså det var euforisk etter seriegull i år, og det var, har jo vært noen samlinger på stadion. Vi har jo åpnet en sånn stadionpub der ute, de mørkeblå, og det er det jo plass til 600-700, men vi har jo utvidet kapasitet, så vi har bygd en liten variant på utsiden der, sammen med Viking, som er sånn, det er 2000 stykk innom der før kamp. Og tenk, nå på lørdag så skal vi hjemme med Gud og møtes igjen og se fotball sammen. Det viktigste jeg tror jeg er det, å oppleve ting sammen. Og det er helt altomslugende. Det så vi på fotball-VM. Og tenk når vi skal gjøre Champions League-hymnen på Vikingstadion 26. august liksom. Altså det er frysninger nå. Nå, overalt. Nei, det blir vilt. Heia Viking.
0: Øyvind Ekeland er fra Fjåge i Vågen som arrangeres i kveld, og vi er straks tilbake med mer.

0: Da var vi tilbake igjen fra Fjågevågen I Stavanger. Vi snakker med Øyvind Ekland. Det virker jo som folk virkelig har tatt dette til hjertet sitt. Merker du at Fjågevågen har blitt en skikkelig sommertradisjon?
1: Jeg tenker at... Hadde jeg satt I går og spiste krabbe, vet du, og så sier to fra Bømlo, liksom. Så sier de at de svigerforeldrene legger opp ferien liksom, til Fjågevågen, tenker jeg. Da har de liksom oppnådd noe. Og så, jeg er veldig glad for at folk har tatt det til seg og møte opp. Altså, da regner hølja ned på Morgan Solele og på lørdag nå, liksom. Og det eneste jeg så, vet du, var... fire paraplyer, så minnte meg om at det regnet. Ellers var det jo et folkehav der, liksom. Det, sånn var det ikke I begynnelsen. Nei, det trenger du ikke tenke på engang. Vi flytta jo konsertene, hvis det var litt sånn ymse vær, så flytta vi de, og hvis det begynte å regne før bandet gikk på scenen, så forsvant jo folk, sant? Da de gikk de hjem, liksom. Det jo en gratis konsert, så det sånn, du har jo ikke en kjempestor forpliktelse til å møte. Men så tror jeg et eller annet som skjedde for tre år siden, som bare, det bare plutselig så bare ble alt bra. Uansett regn, vind og vær, og det jo, når vi har fått disse fine områdene av Strand kommune her, så det jo faktisk 1500 sitteplasser under tak ekstra, i tillegg til de der 2000 som på utestedene langs vågen. Så det jo 3500 sitteplasser under tak. Det en god begynnelse, det tre konserthus det. Det ganske bra begynnelse.
0: Øyvind, når du rosler rundt her på arrangementsdagen som dette, får du tid til å nyte deg litt selv, eller går det mest I telefoner og brandslukking?
1: Nei, jeg blir glad når andre blir glad, liksom. Det den største gleden man kan ha, å gjøre andre glad, så sa Thomas en gang for lenge siden, Mr. Fevang, god mann. Så jeg, nei, vet du hva, jeg vil at det skal gå bra. Jeg vil at alt skal virke. Og for at alt skal virke, så må det på en måte gjøres en slags jobb. Og så vi sykt heldige for vi har fryktelig mange bra som med. Altså, tenk norsk folkehjelp, liksom. Altså, hva skulle vi gjort uten de, liksom? Og de, det handler jo litt om respekt og være på plass. Og på en måte yte. For å få til ting til. Og når folk stiller opp, altså, vi har jo hundrevis av folk som jobber gjennom en lang sommer, på, både på Vøhlen Festival, på fotballen, på, altså hundre på hundrevis, sant? Og da tenker jeg litt sånn som Peter Schmeichel, jeg skal være første mann inn, siste mann ut. Altså, jeg vil at den lagfølelsen, jeg fotballspiller, vet du, gamle fotballspiller, for lagfølelsen viktig. Vi sammen, liksom, vi gjør dette sammen, og ingen skårer mål alene.
0: Du, sommeren jo langt fra over, det jo god temperatur I dag, gjerne ikke akkurat sol, synes du han lynte litt også nettopp, hvis jeg ikke så helt feil, men...
1: Det var Staceman som kom.
0: God entré, du har dere flere overraskelser på lur til de neste onsdagene fremover, hvor lenge

0: på?
1: Altså, jeg med Fjorgivågen helt sånn, det er i dag, og så er det neste onsdag, da er det onsdagsbandet Sirkus, og så kommer Freddy Kalas på torsdag. Det blir veldig kjekt sammen med fadderuka, og så er det jo sykt viktig å si at Fjorgivågen er alltid for alle. Altså, de har vært så fantastiske oppe på universitetet at de har invitert alle studentene ned her. Så vi forventer kanskje 3, 4, 5 tusen studenter, men det er for alle. Altså, alle som vanlige Fjorgivågen. Men vi elsker jo ungdommen, og jeg vet ikke om de studerer på US om de er ungdommer. Jo, det er det. Det er det, for de er ungdommer. Vi elsker ungdommene våre, og vi har veldig lyst til å, ja, at de skal på en måte få et forhold til byen, og så er det sånn, altså de samles jo, de hadde en sånn ville konsert oppe på campus tidligere. Nå har de flyttet den ned til sentrum, og så har laget de et fantastisk campus med masse forskjellige aktiviteter og silent disco, og altså tilbyder å vise seg frem, og så har de masse gøy der også. Og så tenker jeg at det er veldig gøy at de får bruke byen. De har jo en elleville club crawl i hele landet. Det er jo sånn, det er jo rustet til å på nye. Jeg synes jo det er fint å se på at de koser seg. Og så håper jeg jo at studien er viktigst. Det skjønner de, jeg stoler på det liksom. Men det er litt den der trykkventilen, den der, altså det der kommer seg litt ut og treffer folk og litt sånn, vekk fra de der telefonene liksom. Jeg elsker radioen liksom. Radioen, tenk hvor deilig med bare radioen. Bålet på brygget, og så bare radioen står og summer i baggården. Altså, jeg elsker det.
0: Helt enig med deg. Du, sånn til slutt, Øyvind, hvorfor skal folk komme på Fjorgivågen i kveld?
1: Nei, det er mest fordi de skal kose seg, og så er det, altså, de lykkelige dagene, vet du, de er talt det, så jeg tror, hvis du kommer på Fjorgivågen, så håper jeg at du går hjem med et smil og har det fint. Det er fascinerende å se så sykt mange som kommer, takk for det, at jeg tar turen, liksom, for uten folk, så er det ikke noe Fjorgivågen, så dere skal komme, for dere skal se Krokelands råeste rockerband som har holdt på i en 100-mannsalder. Dere skal komme for fantastiske Staceman er der, og så er jo Lillejohn, altså det er perla liksom, han spilte i Sandnes, vet du, på byfesten i fjor eller to år siden, og da måtte de kalle til politi liksom, de må sperre byen, for det var så, og så skulle han spille en halvtime, jeg tror han spilte i to, altså han, det bare kokte liksom, og han er en vanvittig rå fyr, broren til mer ukjente bokseren, Ole Klemmesen, og enda viktigere sønn til faren, Big John, så det er fantastisk familiesirkus å endre scenen i dag. Lillejohn, jeg tenker 8-0 hver dag, og bli med på sjekke ting, Fjorgivågen.
0: Da er det altså bare å ta turen ned til Vågen i Stavanger i kveld. Gratis musikk, god stemning og en skikkelig sommerkveld midt i sentrum. Tusen takk for praten, Øyvind, og lykke til med enda en Fjorgivågen kveld.
1: Herlig, fortsatt god sommer, lenge igjen enda.

0: Her VG-nyhetene. Halvannen uke før hun døde ble 30 år gamle Maren Sømme sendt til sykehus med skader. Der skal hun ha fortalt helsepersonell at det var den nå drapsiktede samboeren som sto bak.
1: Etter at hun ble innlagt og behandlet for skadene skal hun ha fortalt at hun hadde blitt utsatt for vold av kjæresten ifølge VGs opplysninger. Men da hun ble avhørt av politiet skal hun ha forklart at hun hadde falt ned en trapp. Sømme skal hverken ha ønsket voldsalarm eller at kjæresten skulle få besøksforbud.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den thailandske statsministeren sier den 14 år gamle gutten som mistenkt for skytingen ved en skole i Bangkok opplevde stress knyttet til studiene.
2: It is a violence. But it is not caused by criminals. It is caused by an individual who had carried a lot of pressures and tensions.
0: Politiet skal ha funnet flere videoer om skoleskyting på guttens PC. Statsministeren lover strengere våpenregler etter hendelsen. Michael Cavoukchian godkjent som USAs nye ambassadør til Oslo. Han har bakgrunn som CIA-offiser og har spesialisert seg innen internasjonal forretningsjus. Cavoukchian har norske røtter gjennom moren som emigrerte fra Lofoten. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Andreas Nyhagen her, spiller nummer 17 og venstrebekk på Sandnes Ulf. Østerhus Arena skal være en vanskelig plass for motstanderlag å komme til. Der spiller du en viktig rolle, for med deg og familien på tribunen øker sjansene for 3 poeng.
1: Nå på søndag skal de lyseblå tilbake på vinnersporet igjen. Sandnes Ulf tar imot Hødd, og kampstart klokka 5. Kle deg opp I jobbershoppen og skaff deg billetter på sandnesulf.no. Sandnes Ulf Hødd, nå på søndag på Østerhus Arena. Og du, husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nettet før kamp.
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina I modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesser Utopia og Show Bar.

0: Let's go!
1: I går så var det folkefest på Ålgård med Blink Classics. I dag flytter Blinkfestivalen videre til Sandnes sentrum med langrenn, skiskyting, aktiviteter for hele familien. Og med oss på telefon har vi sportsjef, pressesjef Arne Idland. God dag!
2: God dagen!
1: Enda en dag unnagjort. Hvordan vil du oppsummere gårdsdagen på Ålgård?
2: Gårdsdagen ble... Det ble veldig gode konkurranser. Jeg fikk veldig mye skryt av løperne på at den løypa vi har rundt Fjermestad er nærmest perfekt for den type konkurranse. Så løperne er kjempefornøyd. Og så var jeg med noen runder i bil rundt løypa og så også at Gjesdal-folket hadde virkelig mobilisert og lagt veldig mye god gang og godt liv langs løypa. Og det noe løperne setter veldig pris på, det at folk stiller opp og både heier, men også gjør forskjellige applegøyer for å lage god stemning. Så vi veldig godt fornøyd.
1: Og sportslig så var det nok en stor dag for Astrid Eireslind. Hun vant Blink Classic for fjerde år på rad, sjette gang totalt. Og så tok svenske Alvar Myhrbakk seieren i herreklassen. Hva sier du om prestasjonen deres?
2: Ja, Astrid jo i ferd med å bli en ny dronning av Blink. Vi har jo hatt tidligere Marit Bjørgen og Therese Johaug, men Astrid med... Med de prestasjonene hun gjør nå år etter år, så er hun i ferd med å bli den nye dronningen av Blink. Alvar Myhrbakk er nok en som vi nordmenn må forvente å konkurrere mye med i fremtiden. Han er et fantastisk talent fra Sverige, så han kommer med til å høre mer ifra i fremtiden, og ikke bare i Blink. Han vil bli en tøff konkurrent. Og på vinterstid.
1: I dag så er det Sandnes sentrum som gjelder. Klar for det?
2: Vi veldig klare. Nå vi ferdige med eller to av dagen, og vi kan pakke sammen med utstyret, og folk kan nå konsentrere seg om Sandnes. For meg som ansvarlig for alt, så det jo en stor lettelse, men det jo i Sandnes den virkelige finalen. Så nå kan både unge og godt voksne, som meg, se frem til to veldig flotte dager. Og nå har vi allerede startet i Sandnes. I gatene så er det gang med unge som er ute og skyter inn og varmer opp. Og vi kommer til å holde på i dag helt frem til, ja, til midnatt nesten. Da tipper jeg det meste begynner å... og roa seg. I dag så er det da barneunderholdning på ruten. To veldig bra show med noe som heter Biten Shit Show, der ungene kan få lov å bli med og bli engasjerte av noe som virkelig klarer å engasjere unger. Og så er det da både barnekonkurranse og juniorkonkurranse og verdenselite i langrenn og skiskyting. Nå har jo skiskytteren ikke kommet skikkelig i gang enda, bortsett fra at det var noen som gikk i lysebåten. Så i dag smedler det for første gang i Blink dette året i Sandnes. Og der er det veldig mye gode løpere, og vi har jo også verdens beste mannlige skiskytter, som delvis fra Fikken, som skal da vise seg frem for heimepublikum etter å ha blitt kåret til verdens beste skiskytter denne sesongen. Både med OL-gull, men ikke minst det at han vant verdenscupen sammenlagt. Det jo Erik Perrault.
1: Og så avsluttes hele med konsert i kveld. Madcon, det?
2: Madcon. De var jo her i 2019, og det... kanskje en av de aller beste konsertene som har vært Sandnes etter mitt hoved. Det var en fantastisk konsert, så det tror jeg folk kan se frem til. I kveld blir det veldig god gang i Sandnes.
1: Tusen takk for praten, Arne. Masse lykke til videre.
2: Tusen takk.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Rogaland, er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hei Etter Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.

0: kjerring, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja.

0: Her VG-nyhetene. Senterpartiet nærmer seg sperregrensa I ny måling.
1: 4,4% oppslutning på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen. Så lavt har ikke SP ligget på denne målingen siden november 2015. Senterpartiet skal opp på et høyere nivå, sier nestleder Kjersti Toppe til Nasjonen. Arbeiderpartiet går mest fram med en økning på 2,8% til drøyt 25%. FRP størst med nesten 29%. Borgerlig side ville fått 92 mandater.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. To personer kom seg uskadd fra hendelsen etter at et småfly havnet på taket på Kjeller flyplass I Lillestrøm I dag. Flyet landet normalt, men mistet deretter kontrollen og havnet på taket, forteller operasjonsleder til VG. Luftfartsavdelingen I Statens havarikommisjon orientert om ulykken. Det polske flyselskapet Sprint Air ferdig I Norge etter at Posten kuttet bruken av postfly mellom Oslo, Bodø og Tromsø I juni. Flyselskapet var anklaget for lovbrudd og fikk pålegg fra luftfartstilsynet om å rydde opp I HMS-rutinene, men forlot landet før det ble dokumentert om dette ble gjort. President Trumps tidligere personlige advokat Todd Blanche godkjent som USAs nye justisminister av senatet. Blanche har fungert I ministerrollen siden forgjengeren Pam Bondi fikk sparken I april. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Andreas Njagen spiller nummer 17 og venstrebekk på Sandnes Ulf. Østerhus Arena skal være en vanskelig plass for motstanderlag å komme til. Der spiller du en viktig rolle, for med deg og familien på tribunen øker sjansene for 3 poeng.
1: Nå på søndag skal de lyseblå tilbake på vinnersporet igjen. Sandnes Ulf tar imot Hødd, og kampstart klokka 5. Kle deg opp I jobbershoppen og skaff deg billetter på sandnesulf.no. Sandnes Ulf Hødd, nå på søndag på Østerhus Arena. Og du, husk at alle barn, til og med 12 år, kan hente ut gratis billetter på nettet før kamp.

0: Arne Idland, hørte du i stad om et travelt program og i dag under Blinkfestivalen, som nå har flyttet seg til Sandnes sentrum, hvor i dag travelt både rundt løypene og alt som skal skje her på scener i telt og på de ulike stendene. En av de jeg har hukket tag i nå, Hetland Sport i Sandnes, nå Sport 1, har vært sponsor i mange år, Bent Bergesen. Sport 1 har jo vært en del av Blinken i flere år. Hva har egentlig Blinken betydd for dere gjennom denne tiden arrangementet har vært?
1: Nei, det jo et flott utstillingsvindu. Her det jo idrettsungdom fra hele landet, og aktive helt fra de aller yngste opp til eliteklassen. Så det et godt utstillingsvindu, og så det jo et stort publikum i tillegg til det. Så dette godt at regionen har sånne store arrangementer som dette.
0: Du, vi må jo snakke litt om rulleski og interessen rundt det. Merker dere hos Sport 1 at folk har fått mer interesse for rulleski de siste årene?
1: Nei, det har det jo vært interesse for hele veien, men det klart det jo veldig mye aktive, litt aktive utøvere som gjerne mest engasjert i rulleski, men det har det jo vært i flere år.
0: Hvis jeg nå sitter og hører på og tenker at dette så jo faktisk ganske så kjekt ut, hvordan kommer man i gang med rulleski? Hva trenger en av utstyr for å drive med sånn?
1: Nei, det jo ikke så veldig vanskelig. Du må jo selvfølgelig ha rulleski, og så må du ha noen spesielle stavær som tåler asfalt, og så bør du ha en god hjelm. Så er det bare til å gå i gang.
0: Ja, det er mye å velge i når det kommer til rulleski og utstyr generelt.
1: Nei, det jo to typer rulleski. Den ene et klassesbruk, og så er det skøyting. Så det er nok så enkelt.
0: Synes du, eller føler du at rulleski har utviklet seg mye som sport de siste årene?
1: Ikke så veldig mye med alt det har vært. Ikke i dette området, det klart det jo ikke så mye aktive her, men hvis du ser på landsplan, så er det jo enormt med folk som går på rulleski. I alle fall de som driver med skidrett, de går jo på rulleski i sommerhalvåret.
0: Du, Dobben, står du på rulleski?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Ingen planer om det?
1: Nei, jeg har prøvd det, men jeg har ikke noen planer om det.

0: Vi tilbake fra Blinkfestivalen I Sandnes sentrum. Der har vi fått litt rulleskihjelp av en av sponsorene for Blinken gjennom mange år, Hetlandsport Sport 1. Bent litt selv om selve arrangementet og disse dagene I sentrum. Hva skjer her på stand deres, og hva bruker dere dette arrangementet til? Det var en enormt stor stand her, og gysla mye sko.
1: Ja da, her det jo et utstillingsvindu av mye av de beste produktene vi har som vi tilbyr da til kunder og til de aktive. Så her det stort utvalg av sko til veldig gode priser og mye gode klær.
0: Dere jo en av mange gode sponsorer rundt Blinken. Hva det dere får igjen av å være en del av dette?
1: Nei, det jo synligheten, sant vel, og at du blir profilert og... Det klart at Blinken jo spesielle som har mange, mange timer direkte på TV, og det klart det viser jo igjen der også, og så det jo å få treffe kundene ute I et sånt et miljø som dette, det alltid litt kjekt. Det fest og bazaar, ikke så det heter.
0: Og hvorfor det akkurat Blinken dere ønsker å støtte opp om?
1: Nei, det jo et arrangement som I denne regionen, og det jo disse sportainbutikkene som I denne regionen som støtter opp om dette, og og sporta inn sentralt, så det et bevisst valg.
0: Du, vi har jo utrolig mange flinke lokale utøvere med I årets blink, både på dame- og herresiden. Det noen du kjenner og føler litt ekstra godt med på? Har vi noen nye på vei opp som står på pallen internasjonalt om noen år, tror du?
1: Det får vi håpe. Her jo enormt mange talenter, ifra, ikke bare herifra, men fra hele Norge. Det veldig kjekt å se, og det veldig kjekt å se hvor mye trening de legger ned, og hvor alvorlig de tar det allerede for unge alder. Så her helt sikkert en olympisk mester om noen år, det jeg helt sikker på.
0: Har du en personlig favoritt?
1: Nei, det har jeg ikke. Heie Badler.
0: Får du besøke noen av de på standen din?
1: Ja da, nå kommer snart Ingrid Tandevold på standen her og skal skrive autografer. Hun kommer klokka 12. Så da får vi se. Det jo akkurat da vi åpner, så det blir pangåpning.
0: Det godt, Pen. Takk. Tusen takk for praten, og så får vi håpe

0: Her VG-nyhetene. Luftambulanse på vei etter at et barn har blitt påkjørt I Telemark. Ifølge politiet skal barnet ha moderate skader. Det usikkert hva som har ledet opp til ulykken. Utleiemegleren reagerer på at de ser stadig færre studenter og unge på visning til tross for at sommeren høytid for leieboligjakt. Tall for juli viser at leieprisene har skutt I været I flere byer. I Bergen prisene opp 16% sammenlignet med juli I fjor. Samtidig vokser studentboligkøene og Norsk studentorganisasjon bekymret over situasjonen. En norsk mann I 20-årene mistenkt for å ha voldtatt en irsk kvinne I Kroatia.
1: Hendelsen skal ha skjedd 19. juli, skriver påtalemyndigheten I Split. Mannen varetektsfengslet siktet for å ha et samleie med kvinnen uten hennes samtykke og ved bruk av makt, skriver de. Ifølge lokale medier nekter nordmannen for at noe straffbart har skjedd.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Med 2-1 mot Vålerenga har Bodø Glimt vunnet sin sjette seriekamp på rad. Seieren gir dem en luke på 4 poeng ned til Viking, som har 2 kamper mindre spilt. Vålerenga blir liggende på 9. plass, 21 poeng bak Glimt på topp. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

med Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

Ja vel, der var du. Velkommen til Golden Oldies, lyden av 70, 80 og 90-tallet. Og I dag så ordrer vi ballen med en god låt fra Rick Astley, Together Forever, som var en stor nummer 1 hit I store deler av verden I året 1988. Det blir mye snadder I den musikalske godtepåsen I dag, låter du har hørt før, og kanskje noen låter du ikke visste at du likte. Musikk blir ofte brukt I reklame, og I dag har vi med to låter som fikk en liten renaissance på hitlistene etter å ha blitt benyttet I reklamesammenheng. Du skal også få lov å høre om en norsk popduo som ble superstjerner på Filippinene på 80-tallet. Begravelser kanskje heller ikke det mest lystige å snakke om I et musikkprogram, men jeg skal spille en sang som en av de mest populære I begravelser I England. Melodi Grand Prix. Ja, det blir vi aldri lei av. Vi kan elske det, vi kan hate det. Jahn Teigen jo berømt for å komme hjem med Sip Seo, null poeng I Grand Prix. Men han ikke alene om det, faktisk. Det faktisk tre andre norske artister som også kom hjem med null poeng. Og svaret, det får du litt ut I programmet. Men akkurat her nå, så spinner vi tilbake til 1978. Nile Rodgers og Bernard Edwards, som sentrale medlemmer I Cheek, har ved flere anledninger uttatt at denne låten vi nå skal høre, definerte lydbildet deres. En liten fun fact. Med på koring også en veldig ung Retro Vandross, som siden skulle bli en stor soul- og diskostjerne. Og her får du Cheek og Everybody Dance.

En disco-klassiker der i Fatigue, Everybody Dance. Og jeg så det ikke nok der du tok noen dance move. Ja, det lov det. Og låten, den var en massiv hit både på dansegulvet og på hitlistene. I desember 1997 så kom Robbie Williams med en perle av en sang, Angels. Og en liten fun fact om denne sangen. Det faktisk en av de mest brukte låtene i engelske begravelser. Kanskje fordi det noe vakkert og så kalt over hele låten. Eller skal vi si popsalme.

Angels med Robbie Williams, hørte vi det. Men du, tenk deg at du 11 år, og at du allerede en etablert superstjerne. Og med skal du USA, og fem brødre gå I studio I august 1970 og spille inn det som skal bli en massiv hitlåt, I'll Be There. Låten blir nummer 1 I hele 5 uker hjemme I USA, og 4,2 millioner fysiske eksemplarer går over disk. Og hovedpersonen på vokal, vår unge herremann, har siden uttalt at det var I dette øyeblikket at han og brødrene beviste at de vanlige mer enn tygge gummipopp. Og da har du allerede skjønt hvem vi snakker om. Selveste Michael Jackson og brødrene hans, her Jackson 5 og låten I'll Be There.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

med Bjørn Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatik, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Show Bar.

father of the Mediona Louis Olotte, and you always find me in the kitchen at parties. Olotten, den kom ut i 1980 og ble en grei hit, en 16. plass hjemme i England. John Louis har også en annen låt fra 1980 som ble heftig spilt rundt juletider i England. Stop the Cavalry i nærme på låten. Og det som det rare at låten har kun en eneste strofe om julen. Men nok om det, tilbake til låten vi nettopp hørte. You'll always find me at the kitchen of parties. Ble brukt av IKEA i 2010 i en kjøkkenreklame. Og vipps, så ble det en liten tur innom hitlistene igjen. Og så skal vi snakke litt om Melodi Grand Prix igjen. Du har hørt det mange ganger. I 1978 så sendte vi Jahn Teigen til den internasjonale finalen i Melodi Grand Prix i Paris. Og han kom hjem med 0 poeng. Han ikke alene om den bragden. Det faktisk 3 andre som også kom hjem med 0 poeng. Og det var Anita Tallau i 1963, Finn Kalvik i 1981 og Thor Andresen i 1997. Og vi deler for øvrig denne litt, skal vi si, tvilsomme rekorden med 0 poeng fra Grand Prix med Østerrike. De har også hatt 4 stykker som kom hjem med 0 poeng. Men akkurat her og nå så skal Thor Andresen få lov til å skinne litt. Ikke med en Grand Prix-låt, men med en av hans fineste ballader. Ingen er så nydelig som du.

Ja, det var Thomas Ledin som proklamerte at sommeren, den kort. Men nå skal det handle om en godt voksen herremann og filmskaper som kanskje litt utilsiktet ble en hiphop-pioner. I 1981 så kom filmen History of the World, som tog for seg verdenshistorien med hans skjeve blikk. I filmen spiller han blant annet Kong Louis av Frankrike, som under den franske revolusjonen ble henrettet av gilotinen 21. januar 1793. Og vår filmskaper komponerer en rappelåt, It's Good to be the King. Hip-hop og rapping oppstod som kjent i Harlem og Bronx i New York. Og det at det kom en kvide fyr på noen av 50 år og rappet og lagde hip-hop, ja, det var helt uventet. Men han var også den første kvide artisten til å inkassere en gullplate som rappartist. I Frankrike tog låten helt av, ble nummer to på listen der. Okay, It's Good to be the King, sier Mel Brooks.

Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia Expo.

På mange måter var det denne låten som startet 90-tallet, Snap, I Got The Power. Nummer 1 i en rekke land, blant annet i Zimbabwe. I 1985 så kommer det en låt for å remikse igjen i 1986 fra herrene Rune Kristoffersen og Per Øystein Sørensen. De kaller seg for Lippo Lippi, og låten heter Shouldn't Have To Be Like That. Og låten blir en stor hit her hjemme, nummer 4 på VG-listen. Og en liten hit i land som Belgia, Nederland og England. Men det altså på Filippinene de skulle oppleve den store suksessen. Solid radiospilling og stappfulle hus på konserter i Manila mot slutten av 80-tallet. I år 2000 gjorde de comeback og spilte over 15.000 publikummere i nettopp Manila. Og her de, Lippo Lippi, Shouldn't Have To Be Like That.

Det blir Bell som er til Young Etat fra 1984, som lander på en 8. plass på de britiske hitlistene som høyest plassering. I 1993 så lanserer Volkswagen-konsernet en reklamekampanje for den nye Golf-modellen sin. Og ja, det Bluebells blir soundtracket og lyden av denne kampanjen som blir vist heftig på britisk fjernsyn. Og så skjer underet, 9 år etter at låten først var inne på hitlistene, så blir det nummer 1 hit i Storbritannia. Og ikke nok med det, de holder førsteplassen 4 uker i strekk. Men nå skal vi også øve til en annen låt som har holdt førsteplassen i hele 9 uker, og det var i Italia. Her hjemme så ble den 6. plass på VG-listene. Og dette er en av de beste danselåtene jeg vet om. Dette er Madonna, Into the Groove.

intervju fra 1985, en låt som forresten ligger skyhøyt på hitlistene, og også en stor slager rundt omkring på diskoteker og dansegolv. Altan ende og pølsen av to, og Golden Oldies går mot slutten. Men vi runder med en artig liten historie. I 1976 tar den amerikanske musikeren Walter Murphy å lage en diskoversjon av Beethovens femte symfoni, og han spiller nesten alle instrumentene selv. Men plateselskapet han hadde kontrakt med, Private Stock Records, insisterte han at han måtte ha med et bandnavn, ikke sitt eget navn, på platecoveret. Og dette begrunnet de med hva markedshensyn. Så det som skjedde var at de rett og slett bare fant opp et bandnavn. Og dermed så ble artistnavnet på plata, på selve labelen, Walter Murphy and the Big Apple Band. Men to dager etter utgivelsen, 29. mai 1976, så fant de ut at det faktisk var et band som hadde dette navnet, The Big Apple Band. Dette bandet skiftet senere navnet The Cheek, som siden skulle bli et av de mest toneangivende bandene innenfor disco-sjangeren. Fifth of Beethoven debuterte på Billboard-listen på en 80. plass, og det tok hele 19 uker, men plutselig 9. oktober 1976 så var det nummer 1 låten, helt på toppen av Billboard-listen. Men låten Fifth of Beethoven skulle også få et nytt liv senere i 1977, for da ble han tatt med på soundtracket til Saturday Night Fever, tidenes kanskje mest berømte dansefilm i nyere tid, hvor John Travolta tok noen av discoens mest berømte moves.

0: med Bjørnar Berg presenteres av Solamobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.
1: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med...
3: Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: Her VG-nyhetene. Utleiemegleren reagerer på at de ser stadig færre studenter og unge på visning. Tall for juli viser at leieprisene har skutt i været i flere byer. I Bergen er prisene opp 16% sammenlignet med juli i fjor. Samtidig vokser studentboligkøen, og Norsk studentorganisasjon er bekymret over situasjonen. Totalt 11 personer ble sendt til sykehus etter at en tysk turistbuss kjørte av veien og veltet ved E6 i Namdalen tidligere i dag. Det melder Adressa. Ingen av dem ble alvorlig skadd. 6 personer ble alvorlig skadet og 13 lettere skadet da et passasjertog kolliderte med et godstog nord i Kroatia i dag. Flere medier skriver at godstoget kan ha passert et rødt lys uten å stoppe som det skulle. Det europeiske fotballforbundet skal ha betalt sluttpakke og utdanning til en kvinne daværende generalsekretær i UEFA Gianni Infantino angivelig hadde et forhold til.
1: Ifølge en rekke anonyme kilder i UEFA som The Telegraph skal ha snakket med, fikk kvinnen en lønnsøkning på 30% opp mot 160 000 sveitsiske frang i året. Kildene hevder at Infantino sørget for at kvinnen fikk et millionbeløp i sluttoppgjør. FIFA-president Infantino avviser anklagene blankt.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Utleiemegleren reagerer på at de ser stadig færre studenter og unge på visning. Tall for juli viser at leieprisene har skutt i været i flere byer. I Bergen prisene opp 16% sammenlignet med juli i fjor. Samtidig vokser studentboligkøen, og Norsk studentorganisasjon bekymret over situasjonen. Totalt 11 personer ble sendt til sykehus etter at en tysk turistbuss kjørte av veien og veltet ved E6 i Namdalen tidligere i dag. Det melder Adressa. Ingen av dem ble alvorlig skadd. 6 personer ble alvorlig skadet og 13 lettere skadet da et passasjertog kolliderte med et godstog nord i Kroatia i dag. Flere medier skriver at godstoget kan ha passert et rødt lys uten å stoppe som det skulle. Det europeiske fotballforbundet skal ha betalt sluttpakke og utdanning til en kvinne daværende generalsekretær i UEFA Gianni Infantino angivelig hadde et forhold til.
1: Ifølge en rekke anonyme kilder i UEFA som The Telegraph skal ha snakket med, fikk kvinnen en lønnsøkning på 30% opp mot 160 000 sveitsiske frank i året. Kildene hevder at Infantino sørget for at kvinnen fikk et millionbeløp i sluttoppgjør. FIFA-president Infantino avviser anklagene blankt.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Endelig lørdag. Vi varmer opp helgen. Dette helgens utvalgte. Freestyle. Rock the microphone.

0: Catchling, noe som også er catchy, er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja.

0: Her VG-nyhetene. Donald Trumps krig mot Iran fremstår som fullstendig mislykket, det sier professor i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo, Dag Henrik Tuastad. Tuastad sier målene Trump gikk inn med, blant annet å få på plass en atomavtale, virker vanskeligere nå, og at alt fokus en avtale om skipstrafikken i Hormuzstredet, noe som ikke engang sto på agendaen før krigen. Kanadiske myndigheter har erklært unntakstilstand som følge av skogbrann. Brannen i Summerland, British Columbia har vokst til 50 kvadratkilometer og over 20 000 mennesker evakuert. Fredrik Aursnes utpekt som ny kaptein i Benfica, det melder NRK. Benfica sesongåpner mot Academico Viså i morgen kveld. Det europeiske fotballforbundet skal ha betalt sluttpakke og utdanning til en kvinne daværende generalsekretær i UEFA, Gianni Infantino, angivelig hadde et forhold til.
1: Ifølge en rekke anonyme kilder i UEFA som The Telegraph skal ha snakket med, fikk kvinnen en lønnsøkning på 30% opp mot 160 000 sveitsiske frang i året. Kildene hevder at Infantino sørget for at kvinnen fikk et millionbeløp i sluttoppgjør. FIFA-president Infantino avviser anklagene blankt.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

To år var gått, jeg var single som faen. Et halv av tid, jeg hadde ikke noe plan. Jeg hadde dritt meg ut sånn annen hver dag. Romantiserte dette livet, var ikke så interessant. Nei, hørte Henrik hadde funnet seg. Sa at kusinen

sure.

0: Dette er stasjonen som gir deg den beste underholdningen. Den beste og den mest varierte med seg. Programleder Alf Fjellheim.
1: Ja, kjære lyttere, en riktig god lørdagskveld til dere alle ihop. Endelig er det lørdag, og vi har jo, ja, vi er jo midtveis i helgen, og begynner som regel om fredagen, og så er lørdagen, og så er søndagen, og så går det slag i slag, så det er en ny uke før vi har nord av det. Men nå er det i alle fall nye nattsendinger her på E-radioen med påfølgende radioer. Og vi håper det vi får en hyggelig aften i lag alle ihop, sånn som alltid bruker å gjøre, og koser oss med mange hyggelige lyttere, og sang og musikk og det som måtte fylle med. Og det var som lytterne sa det i går, fine musikk, det er jo rene D-vitamin det for kroppene våre, så er det ikke vel. Og vi trenger mye D-vitaminer i det vi går inn i den mørke årstiden. Du all verden. Og vi kan jo, ja, vi har jo trylt det også her, vet du. Du kan jo ta telefonnummer hvis du klarer å huske det. Og vi begynner med det enkle.
2: Ja, hva for et vil du si er det enkleste?
1: Hele gjengen. Alt er like enkelt.
2: Vi kan jo begynne med sentralbordet, da, der Hulda sitter per nå.
1: Ja.
2: Og da ringer dere 51 97 92 00.
1: Nei, nå roter du felt, vet du.
2: Sentralbordet, nei, det er 51 97 92 00. Ja da. Må ikke prøve å lure meg.
1: Nei.
2: Nei da. Og så inn her i studio, 51 66 50 40.
1: Jaha.
2: Ja. Og så har vi tekstmelding. Da er det kodordstudio, mellomrom, din melding, gjerne sett på navn og adresse også, så vi vet i tilfelle dere vinner et bingo-brett hvor vi skal sende det hen. Og det sender du til 2199.
1: Ja.
2: Var ikke det rett?
1: Jo, det var godkjent.
2: Ja, så det.
1: Og så mangler vi 10 bingo-brett til premie. Og det gjelder jo alle som ringer inn og sender på tekstmeldingen og står i. Og på sentralbordet så kan du jo ringe så mye du bare orker. Og du kan sende så mange tekstmeldinger du bare orker også. Men på luften så kommer du bare en gang, vet du. Men det ligger jo litt i kort og gjør det ikke det. Men utover det så kan du ringe og skrive akkurat hvor mye du vil og når du vil. Vi er der frem til neste helg, så det går helt fint. Vil vi vente og tro. Skal vi bare begynne med inngangsspørsmålet sånn at vi får litt å gjøre på, så kommer trekningslyst etterpå. Og da har vi 3 bokstaver å forholde oss til. Jeg kan jo stave de for dere. Det er R for Reidar, E for Einar, M for Martin. Og så spør jeg hva er det første du tenker på når du hører det. Da er det bare å ringe inn på nevnte telefonnummer og tekstmeldinger og full pakke. R for Reidar, E for Einar, M for Martin. Og så var det som jeg sa tidligere i natt. Vi tar alltid en repetisjon på trekningslista. Og der er vi i gang nå.
2: Jep, og da var det Gros Erikstad, Bjørg Pedersen, Roger Hansrud, Reidun Irene Todnum, Bjørn Pedersen, Gladys Lidd, Inger-Lise Svanes, Elisabeth Lode, Knut Morten Nyberg og Reidar Hansen. Altså Reidar Hansen, Knut Morten Nyberg, Elisabeth Lode, Inger-Lise Svanes, Gladys Lidd, Bjørn Pedersen, Reidun Irene Todnum, Roger Hansrud, Bjørg Pedersen og Gros Erikstad som var de heldige vinnerne i går.
1: Helt fantastisk.
2: Så gjenstår det jo å se hvem som vinner i dag.
1: Det gjør det. Mm. Og de kommer i posten, for nå har de begynt å sende ut posten, for nå er ferien over for våre, så vet hva man liker oss, da, men for de som er her til dagligt.
2: Ja.
1: Så nå er de tilbake til vanlige tilstander.
2: Det er jo litt greit at det kan gå som vanlig igjen.
1: Ja.
2: Mm.
1: Det er det. Så da er det jo bare til å kime inn og så ringe og stå i. Og ønskemelde de, og ja, ja, vi klarer jo alltid en 20-30 av de, og klarer vi det i dag også, gjør vi det. Ja, det er opp til deg det. Så er det bare det sunne deg. Hilsner, ønskemelde de, og det som måtte fylle med, bare ring, bare skrive. Da må vi ha litt mer sang og musikk. Da må vi opp til Bergen. Der finner vi Hanne Vedeng. Hvem mener det? Jo, det er vel kona til Rune Larsen. Vil jeg tro. Og de har en flotte melodi som heter More of You.

Rune og Anne var jo dette her. Da det vel på tide man kan ta med oss noen hilsener, skal vi ikke gjøre det? Det gjør vi, før at det går I glemmeboka. Og da skal vi vel ta med oss Nelly Tengs, vi må gjøre det. Hun skriver heia. Ønsker dere en fin sending, med takk for det. Hilser til familien Feiling og ellers alle kjente. Ønsker en sang av Elvis, ja. Og vi ser, da må vi skrive opp det sånn at det ikke går I glemmeboka. Av og til så glemmeboka litt stor, men vi prøver å la vi ikke være så store. Og da det greit med kulepenn. Sånn. Og så har vi noen hilsener her også. Hans Røken, du med oss, og kjekt jo det. Og da står det rett og slett at ønsker å sende en god hilsen til dere I studio, som stiller opp hver helg og lager fin radio til oss og lyttere. Takk for innsatsen. Dere legger igjen I hver sending. Ja, det må vi takke for. Og vi prøver jo så godt vi kan å legge mye arbeid ned I sendingene våre også. Det liksom ikke gjort på 10 minutter å lage en sånn sending sånn som dette, enten du tror det eller ei. Selv så bruker jeg faktisk alt bortimot en uke. Ja, men, det greit at noe å gjøre på, det ikke vel? Hilser også til konemor Rita, Marte og Dennis og moderen og Roger på Budor. Thomas og Guru på Løten og alle lytterne I Frinlandet, ellers alle lyttere som vi lytter på, og en god helg til alle. Ønsker du her til Ingemar som heffer, skarv I slarve. Slarve og skravle, ja, du all verden, det må jo være dialekt, ja. Ja, ja, vi klarte vi gjerne det og gjorde med det, Hans, eller hva synes du? Så der inne fra Hege Renate. Lørdag kveld, nattsending igjen. Hilser til alle dere I studio, det takker vi for, og på bakrommet. Hilser til Geir og Kjersti, Seina og Egil, Knut Morten Nyberg, Ronny Nergård, Hans og Rita Røken på Skarnes, ellers alle lyttere. Ønsker vel de ikke som alle andre med Jan Teigen. Og her beste hilsener fra Hege Renate Lundgren, ja. Så har vi fått ifra Bjørg Pedersen her på inngangsspørsmålet, ja. Ja, det trenger ikke jeg å røpe til ennå. Trenger vi vel, så får vi bare se, men det bare til å ringe inn det, vet du. Men der var det I alle fall ønskemelodi, Tor Andresen med Diana, ja. Det notert. Da det jo bare til fortsette for dere folkens å ringe inn på spørsmålet vårt, ja, og da var det Remme. Og her, ja, det kan være så mangt, det kan jo det, det bare det jeg lurer på, hva det første du tenker på når du hører de bokstavene der? Rem, ikke bare rem, det vel? Nei, det kan være reim, kan det være reim? Nei, da skulle man ha litt mer bokstaver. Ja, men det, du finner nok ut av det. Hva det første du tenker på når du hører dette? Da må man ha neste melodi. Og da skal vi ha litt lokalt. Vi hadde den I går også, vi tar den I dag også, for det var så fin at vi tålet gjenhør med den. Og da var det Toto. Gi meg dine tanker.

Nå finnes det bare minnene hver, ja, det kan vi leve lenge på minner, bare de er gode. Så går det greit det. Vi må ta med en hilsen til her, så har ploppet opp på skjermen. Og da er det Anja Våland, eller Valand står det jo egentlig der. Vil sende en god hilsen til sin kjære pappa, og det er Kåre Valand. Og her var det også en ønskemelodi, så har vi fått med oss den, og det var jo Enya med Only Time, ja. Mm. Og Bjørg har jo også en melding, og hadde også ønskemelodi, men vi må få med den også. Det var Tor Andresen med Diana. Vi har litt fine musikk og gleder oss, og det har vi ikke det du all verden. Så bare fortsett å ringe inn til jentene våre, eller konen, eller hva det måtte være, på sentralbordet, og send på meldinger også, så har vi gangen på det. Da må vi sjekke hvordan det ligger an med hukommelsen vår. Vi har jo en gang for en del måneder tilbake i tid snakket om denne her frihetsgudinnen som ligger i Amerika. Stor og prektige, fantastiske, jeg står der og kikker. Ja, det har vært en debatt i løpet av året omkring den statuen der. Noen vil ha den tilbake igjen, i alle fall den gangen, hvordan det har blitt etterpå med ja, de som ville ha den, det vet vi ingenting om. Men vi vet hvem som ville ha den tilbake, og da lurer jeg på, kan du huske det? Hvem det var som ville ha frihetsgudinnen eller statuen, om du vil, så står i Amerika tilbake igjen. Ja, vi har snakket om det her under sending for en god del tid tilbake. Nå må vi sjekke memoryboksen vår, så får vi håpe om vi ikke får feilmeldinger, vet du. Det er fort gjort. Når jeg skulle tenke på litt å ta feil, vet du, så ser jeg fort i øynene mine, da står det error 404. Da vet jeg at da har jeg funnet feil svar. Men det er min måte å gjøre det på. Vi skal ut på tur. Ut på tur, aldri sur. Vi skal til San Francisco. Der er det herlig å være. Vi reiser ikke alene. Vi har med oss den godeste Scott McKenzie og møter turen til San Francisco.

Meld deg inn, det jo feriegrenn, og det jo G-radioen du lytter på. Også det finner du på FM-båndet også, hvis du skulle være I nærleiken her, så finner du også på 106,3 på skalaen der. Men det vi skulle gjøre nå, det var nemlig å lytte veldig godt etter teksten på denne melodien, blåveispiken og sånt. Og da kommer spørsmålet, hvor gammel var denne piken? Det lurer meg på. Fikk du det med deg? Ja, nå spørs det. Hvor gammel var blåveispiken? Det lurer meg litt på. Det har du roen på. Da det bare å ringe inn til oss på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og fullpakke. Alderen på blåveispiken den ble nevnt ifølge teksten. Vi skal ha tag I de ordene der. Da ligger vi godt an, gjør vi ikke vel?

Jeg visste gjennom ille vatten for dine blåa øyne så skyld, ja. Ja, da kan det jo egentlig passe greit at vi tar neste spørsmål med et, ja, kan vi si, kaller det for et slagord. Ja, vi skal gjøre det. Hvem er det som benytter seg av ordet blod og ild? Skal vi gjøre det? Det gjør vi. Gjerne litt feil å kalle det for slagord, men det er en organisasjon vi skal frem til. Blod og ild. Hvem kan det være? Nå må vi tenke så det knager. Og når vi er ferdige med det, da bare ringer vi. Rett inn til damen og rett inn her, så har vi kontrollen på det hele. Har vi ikke vel? Da skal vi tilbake til, ja, livets lykkeligste dag. Og da har vi funnet fram Me and You.

Og der var jo Holmsve ferdige. Og det vi lurer på i den settingen der, hvor godt hørte du etter teksten, for nå kommer spørsmålet. Vi så noe, ifølge teksten fra Holmsve. Hva var det vi så? Det lurer vi på. Fikk du det med deg det? Det tror jeg at du gjorde. Da det jo bare å ringe inn, så tar vi det derifra. Hva var det vi så, ifølge teksten til Holmsve? Vi lurer. Du ringer inn, så har vi kontrollen på det hele. Og du gjør det ikke med grønnøy heller, du, gjør du vel? Nei, du ringer inn forslaget ditt der også, på 51 97 92 00. Sender på tekstmelding også, så har vi kontrollen på det. Har vi ikke vel? Var det noe mer der, kanskje jeg har glemt noe, men jeg har glemt hva jeg har glemt. Ja, jeg har glemt å sette på musikk, det må vi jo gjøre, og så må vi ta noen telefoner, sånn var det, ja. Da må vi ha strepplås, mens vi skal ta inn neste innringer.

0: Og det var Lappland, og da vi i gang med kveldens nattønske, og det vil jo si at vi skal spille musikk som dere ønsker dere i gjennom kvelden, så ligger vi du alle godt an da. Og vi har rett og slett en hele gjeng her å komme i gjennom, vi har vel 25 melodier, sånn cirka, så vi ligger godt an da, gjør vi ikke det? Vi har mye god musikk i vente. Så vær med oss, ja. Og da skal vi vel bare få gang på det med en gang, skal vi ikke det, Trylte, eller hvordan ligger
1: vi
0: an?
1: Jo, vi må få gang, det jo 25 sanger, som du sa.
0: Ja, og så ganger vi det opp, så ligger vi på godt på halvannen times tid, sånn cirka, pluss minus.
1: Ja.
0: Alt dette, vær og vind.
1: Ja, så lenge vi ikke har tore vær, så går det vel helst godt.
0: Ja, nei, det jo ikke det enda, men det kommer.
1: Ja, det gjør vel det, eller annen gang.
0: Men da skal vi ha noe som heter Knivblad.
1: Ja, Gilt med Jesus.
0: Ja.
1: Det er Inger Lise som ønsker seg den.
0: Ja, Rypdal.
1: Svanes.
0: Å, ja, på den måten, ja.
1: Ja.

0: Og det var jo knivbladet, det var jo det. Vi vandrer videre midt I natten, klokka den botla går. Man passerte midnatt med 1 time 17 minutter og 33 sekunder. 16 varmegrader der I Sandnes for tida, og det regner du all verden, men gjør det noe, vi trenger det så gjerne, så man får bare gjøre det beste ut av det. Vi skal telle noen engler, vi skal ha 7 stykker av dem. Og for å telle så har man funnet frem Lasse Steffens, og så må vi jo ha hvem som har ønsket dette her da.
1: Det var Bjørn Hagen.
0: Det var Bjørn Hagen, ja, 7 av himmelens engler.

0: Og det var Lasse Stefanstedt med melodien Sju av himlens engler, eller Seven Spanish Angels, som man egentlig heter på utenfor dansk da. Da hadde vi jo et spørsmål som vi måtte bryne oss på. Da var det denne øynene våre som vi så for oss, og var det ikke det? Grønøy. Med en og greier, ha?
1: Ja, og uten H.
0: Og uten H. Øy uten H. Selvfølgelig er det ikke H i.
1: Det var noen som hadde hørt grønhøy.
0: Åja, høy.
1: Ja, så derfor jeg sier uten H.
0: Ja. Mm. Ja, nei, den er ikke her.
1: Nei. Men det har aldri vært der heller, den.
0: Nei, den H-en må man spare til et annet ord.
1: Ja, vi må gjøre det til neste inngangsspørsmål
0: igjen. Ja, vi kan bruke den i hallo.
1: Eller ha det.
0: Eller ha det, ja.
1: Ja, når det kommer til den tiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvor mange forslag fikk du inn der?
1: Nei, det kom litt forskjellig. Det var mange som var inne på faktiske svaret ditt. Det var det, ja. Men det er noen som foreslo ei øy utenfor Danmark.
0: Ja.
1: Grønland har blitt nevnt, og et fjell.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ok, må ikke snakke først om Grønland, for da kommer Donald, vet du. Han er girte på Grønland, han.
1: Stemmer det.
0: Ja. Men Grønøy, den er spesiell. For der står det et tre som alle kjenner til. Og det er fyrstikk, furua. Den er berømte der på Grønøy i Meløy kommune i Nordland. Og treet, det ble malt av Torolf Holmbo, og antas å være det kjente motivet på Nittedals hjelpe fyrstikkesker.
1: Ja, den husker jeg godt.
0: Ja, og det er det vel i dag, den dag i dag. Treet er 300 år gammelt, før det dessverre ble utsatt for hærverk i 2015. Det ble rett og slett ødelagt.
1: Så da er ikke det der lenger, Edna?
0: Jo, det er akkurat det det er.
1: Aha.
0: Men det ble senere gjenreist på dugnad. Det som jeg og Harald ville sagt, det vet du, han kongen altså.
1: Ja, det er han er du på talefot med på SMS.
0: Ja, rett så det. Han sier jo det, jeg er helt enig med han, at når han sa det i nyttårstalen sin, at det er uten frivilligheten så stopper Norge.
1: Ja, men det er jo sant.
0: Ja, uten frivilligheten så hadde ikke den furuen der stått der den dag i dag. For den ble gjenreist på dugnad. Og så var det da en mann da, hjemmehørende fra distriktet. Han hevde rett og slett å ha sagt ned dette velkjente treet med motorsag.
1: Å, Jesus!
0: Og hvorfor i all verden han kom på noe sånt? Noe, det må jo andre enn meg vite.
1: Nei, det kommer vel aldri til å forstå dere på.
0: Nei, noen skal ikke klare å forstå det. Men det er i alle fall fra året 1705, og så ble det jo 310 år når det ble sagt ned. Og som jeg sa da, det er kjent fra Nittedal hjelpestikker, etter maleri fra Torolf Holmbo. Og så går det også rett og slett en helt enkel og populær tursti til denne her furua på øya.
1: Ja. Men hvordan ble det da? Da var det nedsagt, og så da er det ikke der lenger.
0: Jo da, det ble reparert.
1: Det ble reparert, ja. Okay. Ja, nei, men da var det godt. Ja, for jeg ble litt forvirret når du begynte å snakke om det motorsaget.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Ja, for det var noen som ringde inn og lurte på om det nå sto.
0: Ja, jeg vil ha det til at det sto jeg har fått opplysninger som går på at det er oppegående.
1: Ja, men da er det bare flott.
0: Ja, og godt er jo det. Og det er jo fortsatt på fyrstikkeskene, Nittedal sine.
1: Ja.
0: Og Nittedal, det er jo en historie, det er også ikke akkurat så mye med det treet der, og det ble solgt til Sverige.
1: Ja vel.
0: Så Nittedal, det er ikke norsk lenger.
1: Nei. Hvor tid skjedde dette, tror
0: du? Ja, det er en del år siden.
1: Ja.
0: De har jo en egen fyrstikkfabrikk der borte, så måtte de plent kjøpe opp Nittedal sine også.
1: Ja.
0: Men det som er herligt, det er at ingen av de lager fyrstikker.
1: Nei, det gjør de vel ikke.
0: Er det ikke herligt?
1: Ja, det ga jo mening.
0: Ja, for de som lager de fyrstikkene som de da bruker, de lager de i Belgia.
1: Ja, på grunn av produksjonskostnader kan jeg tenke meg da.
0: Helt sikkert.
1: Mm. Ja. Ja, men da lærte vi det.
0: Så hverken nordmenn eller svensker lager fyrstikker lenger med å kjøpe de fra Belgia.
1: Ja.
0: Så later vi som at vi har lagt det selv, så går vi solgt den hanen rundt forbi. Det kan vi ha lagt, så har vi ikke lagt det likevel.
1: Nei.
0: Og du store alpakke.
1: Ja, det kan du si.
0: Men det var I alle fall litt om historien om både Nittedal og den her svenske fyrstikkfabrikken og Belgia og tre og hele greia, men det et velkjent tre.
1: Ja.
0: Ja, de hadde eget fond.
1: Jaha.
0: Ja, et øre av den prisen, det skulle gå til et spesielt formål.
1: Ja, stemmer. Når du sier det, så synes jeg å huske det.
0: Mm. Så det ikke småpenger som blir samlet inn der gjennom årenes løp på grunn av at folk har kjøpt de stikkene.
1: Ja, det har jo blitt litt I lengden da.
0: I lengden så har det blitt mange millioner.
1: Ja, med avkastning og alt. Så.
0: Ja, så det gått til gode formål.
1: Jeg vet jo ikke det formålet da.
0: Jeg leste det, men du vet, jeg husker, vet du, det akkurat så jeg reker, vet du, av og til.
1: Ja, men det kan vi jo spørre lytteren om, da, for vi har jo noen oppegående lyttere som gjerne kan finne ut av det for oss.
0: Det har vi, vet du.
1: Ja.
0: Ja, hva gikk inntekten til?
1: Ja. Husker du ikke det heter det for meg? Nei.
0: Nei, det var akkurat det jeg ikke gjorde, det har duktet ut.
1: Ja, nei, men da satser vi på at noen vet det.
0: Ja, da, det gjør vi, vet du. Ja. Det gikk I alle fall til noe, og det ganske store beløp det snakker om også.
1: Ja. Men jeg har fått en hilsen som inne på å ta den med I farten.
0: Det gjør du.
1: Ja, da det Karl Aamodt. Han hilser til alle som lytter på, og ellers alle kjente. Han hilser til oss I studio, og ønsker riktig god helg.
0: Ja, da ligger vi godt an.
1: Det gjør vi, så da får vi vel gå videre på nattønsket.
0: Ja, med en uten fyrstikke. Vi fra Nittedal, eller hvor det måtte være. Da skal vi ta for oss den godeste Jahn Teigen, ja. Hvor han da opptrer med dette splittoppet sitt. I Melodi Grand Prix.
1: Ja.
0: Men ser han for oss, som en gang gjør vi ikke det.
1: Det gjør jeg.
0: Ja. Hvor han da sang Mil etter Mil.
1: Ja, og det rett og slett Berit Valdemarsen som ønsker seg den.
0: Ja.

Ja, vil du være med så heng på. Det var jo så rett som det var sagt, vet du. Og glem ikke spørsmålet vårt. Det var jo da Sveriges kronprinsesse, og vi skulle da ha en navne. Og med nærmere ettertanke så har du tre stykk. Klarer du alle tre? Ja, da er du spesielt gode. Men vi ser på det. Vi må gå litt videre, ja. Vi spilte jo mil etter mil med Jahn Teigen, ja. Og til det så må vi jo ha en kommentar, må vi ikke ha det? Og da skal vi ha en kommentar om dagen i går. Da var det jo lørdag. Nå er vi jo inne i søndagen. Og da står det rett og slett å lese her. I dag, det vil si i går, da markeres Teigendagen. En dag til ære for Jahn Teigen. Og den unike gleden han ga Norge gjennom musikken sin. Med en stemme og en scenestråling og en livsglede som smittet over på hele landet. Så skapte han udødelige klassikere, som fortsatte synges av nye generasjoner. Jahn Teigen var mer enn en artist. Han var et nasjonalt ikon, som fikk oss til å synge høyere, smile bredere og kjenne på fellesskapet. Takk for musikken, minnene og arven du etterlot oss. Det var da minnedagen til Jahn Teigen. Da går vi litt videre. Da var vi vel rett og slett kommet til Tordis Thorsen, ja. Steinar Albrigtsen, Beaches of Rio.

Og det var Steinar Albrigtsen, det vet du, med melodien Beaches of Rio. Og dette hørte du på Jæradioen, sånn alldeles midt I natten. Vi må litt tilbake til disse her, ja, stikkedåsene våre, skal vi si det. Nå vil nok østlendingene slide litt med ordet stikkedåse. Men vi får vel si det sånn som egentlig sier det til vanligt, fyrstikkesker. Skal vi bare si det sånn? Ja, vi gjør det. Og da lurte jo vi litt på denne her avgiften, eller avgift, kanskje jeg kan kalle det for det heller, men den der greia som står på. Den rettøringen som det begynte med, det har jo ballet på seg over tid. I dag står det 5 øre per eske, står det på. Går, uavkortet, til hjelpestikkefondet. Midlene, de deles ut til humanitære, sosiale formål, som forbedrer levevilkårene for barn, eldre og funksjonshemmede I Norge. Og dette Ingel I Egersund, som hadde roen på. Ja, du dyktig, Ingel, Ingel, du jo det, så har vi gangen på det. Da skal vi vandre videre. Da må vi ha frimenn, det jo ønsker det, fra Pauline Braut. Og da har vi vel funnet frem den som jeg vet du, Pauline, like. Og da det jo navnet Jesus. Og da det frimenn, utgiver her. Det ser ut som at det Vassvik Media. Men vi tar med oss den trudelutten der, vi gjør jo det.

Og der var Frimann ferige med sin melodi, så heter navnet Jesus, ja, et ønske fra Pauline Braut. Da må vi gå videre, men må jeg svare med på denne her dama vår i Sverige, kronprinsesse der. Hun heter Victoria. Og vi var litt inne på at det var det tre navn også, og det vil jo si at de tre navnene vi egentlig heter, det er Ingrid, Alice, Desiree. Og det ser jeg at det var mange som hadde kontrollen på, som er like godt an da. Da skal vi ha litt mer, skal vi ikke ha det? Knut Hamsun, var ikke han nevnt her? Vi kan vel alt om han kan med det. Hallo Knut Hamsun, hvor ble du nå av? Ja. Vi må gjerne vente litt, men skal vi gjøre det? Siden nå han var gjemt, vet du. Ja. Vi drøyer han litt. Vi tar heller med oss denne nalen da. Da lurer jo vi på hva i all verden ble det brukt. Det lurer vi på. Mens vi oppfyller ønsket da ifra Per Ivar Feiling. Og da var det det det er. Og vi skal høre historien om Vinsjan på kaia. Og du ringer inn eller sender melding på en nal. Det kan være ting som går under kategorien kjekt å ha, men problemet er at vi vet ikke hva det er, men vi regner med at du vet det. Da gir du lyd ifra deg. Og vi har fått melding fra Kjersti Reidun Amundsen også. Det er mange bryllupsdager denne måneden, tydeligvis. Og hun er vel en av deltakerne. Og hun sier det at på fredag neste, da har vi bryllupsdag. De har vært gift i 29 år. Og det er det Kjersti Reidun Amundsen som da forteller oss, ja. Og 29 år, det må jo være godt jobba det. Det må jo være det. All ære for det. Men da var det Vinsjan på kaia. Det er det. Så får vi høre hvordan det går med den Vinsjan som måtte befinne seg på kaien en eller annen plassen i Norges land.

Og der var jo DDE-ferige med vinskjern på keia, du all verden. Vi kan jo være enige med Ingfrid Berg I at tida den går. Det må vi være enige I, men nærmer oss å totale med raske steg. Midt I natten, vi gjør jo det, man må ikke tenke å gi oss helt enda, vi har jo en del melodier igjen. Blant annet tida går. Og så har vi denne nalen vår så vært ukjekt av, vil noen si. Noen liker den, andre ikke. Men Knut Morten, nå turen din. Og da var det jo tiden går. Og du var jo stilige som ringte inn og leste opp et sjølagt dikt til oss, som jeg satte stor pris på det. Så bare fortsett I den greia der, så ligger du veldig godt an. Og det må du også gjøre, Sissel. Dere dyktige. I det dere holder på med. Det ikke mer å si om det. Så da skal vi vel ta en melodi, og så må vi vel ha en trekningsliste, skal vi ha det. Og så må ikke du glemme å ringe inn til oss, så må vi høre at alt ok. Men da var det tid å gå med Ingrid Berg, av grupper som rett og slett ukjent, tror jeg. Da får vi høre hvordan ukjent høres ut. Da får vi si som vi ville sagt av Anne Torkelsen. Hvem ukjent? Det ingen. Ingen ukjent, og så videre. Var det ikke sånn han holdt på med? Men det var fotball, men vi skal ikke ha det nå.